0: すみません、傘が欲しいんですが。すみません、傘が欲しいんですが。
1: 오늘의추가표현은탐이가게에서돈을지불할때점원에게한이말입니다그대로외워보세요
2: 카드와使えますか
3: 카드와使えますか
1: 는카드는쓸수있어요라는뜻입니다
3: 카드
1: 는여기에서는신용카드
3: 크레딧카드
1: 를가리키는데요사용하고싶은카드를보이면서
3: この카드와使えますか
1: 라고도할수있습니다
4: 네그럼따라서발음해보세요
3: 카드와使えますか
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: すみません手袋が欲しいんですが
5: 手袋はこちらです
6: これあったかそうい
2: いですね。これいくらですか
5: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
5: はい、使えます。
7: ハルさんの知恵袋。
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의신용카드에대해소개해드리죠
1: 이용복씨일본에서신용카드사용하시죠
4: 아그럼요많이매일같이사용하죠그런데현금밖에쓸수없는곳도있어서좀놀라기도해요
1: 일본에서도신용카드를사용하거나해서현금을내지않고결제할수있는곳이늘어나고는있는데요지방이나작은가게에서는현금만받는경우도있어요
4: 네외국인여행자에게는꽤불편하죠
1: 그래서최근에는신용카드로결제할수있는곳이늘어나고있고요또신용카드로현금을인출할수있는 ATM 이전국에보급돼있는데요 ATM 은우체국이나편의점안에도있고요외국에서발행한신용카드를쓸수있는경우도많습니다
4: 네그렇지만일본을여행할때는어느정도현금을준비하거나어떤신용카드를쓸수있는지미리알아두면안심할수있겠죠
1: 네일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分，为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米娅和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米娅正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米娅看到一副手套说：“
2: これあったかそう。”
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：“
3: 1900円です。”
0: 1900日元。
1: 欣欣问：“
2: カードは使えますか？”
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：“
3: はい、使えます。”
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、

0: 欲しい
1: 원하다의뒤에
0: ですが
1: が붙은것입니다
0: ですが
1: 는자기의상황을설명하고그에대응해달라고상대방에게요청하는기능이있죠
2: 이경우에는대붓으로장갑뒤에가와호시인ですが를붙여서대붓으로가호시인ですが장갑을원하는데요다시말해서장갑을사고싶은데요가된거지요
1: 네
2: 그럼따라서발음해보세요문장끝에억양을내리면서약하게발음하는게좋습니다
0: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが
2: 잘따라하셨어요
1: 이어서가게에서사고싶은것을말하는회화예를들어보시죠
3: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: そうですね。このお菓子はいかがですか?
1: 뜻을확인할까요?
3: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: 저기요。北海道의기념품을사고싶은데요。
0: あの、
1: 는저라는뜻으로상대방에게말을걸때사용합니다
0: 오미야게
1: 는기념품인데요여행지에서뭘사면좋을지모를때는이렇게물으면가게사람이알려줄거예요
4: そうですねこのお菓子はいかがですか
2: 그렇군요이과자는어떻습니까
0: そうですね
1: 는잠시생각할때사용합니다
0: このお菓子
1: 는이과자
0: 이가가ですか
1: 는상대방에게뭔가를권할때쓰는표현입니다
2: 그럼따라서발음해보세요
0: お土産が欲しいんですが北海道のお土産が欲しいんですがあのすみません北海道のお土産が欲しいんですが
2: 잘따라하셨어요
1: 그럼다른물건에대해서도연습해볼까요여러분이지금기념품가게에서일본의전통적인보자기를찾고있다고가정해보세요점원에게보자기를사고싶다고말해볼까요보자기는
0: ふろしき ふろしき
1: 입니다
2: 네그럼따라해보세요
5: あのすみません風呂敷が欲しいんですが。あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。
1: 이번에는길을걷고있는데갑자기비가온다고생각해보세요우산을사고싶다는것을점원에게말해보실까요우산은
0: 가사가사
1: 입니다자말해보세요
4: あの、すみません。傘が欲しいんですが。あの、すみません。傘が欲しいんですが。
1: 오늘의추가표현은탐이가게에서돈을지불할때점원에게한이말입니다그대로외워보세요
6: 카드は使えますか
0: 카드は使えますか
1: 는카드는쓸수있어요라는뜻입니다
0: 카드
1: 는여기에서는신용카드
0: 크레딧카드
1: 를가리키는데요사용하고싶은카드를보이면서
0: この카드は使えますか
1: 라고도할수있습니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 카드は使えますか
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
7: 手袋はこちらです。
6: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
7: ?1900円です。
6: カードは使えますか?
7: はい、使えます。

6:00千赫，0:30119/15千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/chinese。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十九课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第十九课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。
0: 手套在这边。”
1: 米娅看到一副手套说：“
2: これあったかそう。
0: 这副看上去很暖和。”
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说
3: はい、使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套。
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点。
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが。欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的。
4: んですが
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了。刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
0: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが，手袋が欲しいんですが。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 来确认一下绘画的内容。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 对不起，我想要北海道的伴手礼。
4: あの，
0: 用来招呼对方，意思类似于中文的“
4: お土産”
0: 是伴手礼。 如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: 哦，这种点心如何？
4: そうですね。
0: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用。
4: このお菓子
0: 是这种点心。
4: いかがですか？
0: 是向对方进行推荐时

0: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 잘 따라 하셨어요?
2: 그럼 다른 물건에 대해서도 연습해 볼까요? 여러분이 지금 기념품 가게에서 일본의 전통적인 보자기를 찾고 있다고 가정해 보세요. 점원에게 보자기를 사고 싶다고 말해 볼까요? 보자기는
0: 후로시키,
2: 후로시키입니다.
1: 네, 그럼 따라해 보세요.
3: すみません. 風呂敷が欲しいんですが。すみません。風呂敷が欲しいんですが。
2: 이번에는길을걷고있는데갑자기비가온다고생각해보세요。우산을사고싶다는것을점원에게말해보실까요？우산은
0: 가사가사
2: 입니다。자말해보세요。
4: すみません。傘が欲しいんですが。すみません。傘が欲しいんですが。
2: 오늘의추가표현은탐이가게에서돈을지불할때점원에게한이말입니다그대로외워보세요
3: 카드は使えますか
0: 카드は使えますか
2: 는카드는쓸수있어요라는뜻입니다
0: 카드
2: 는여기에서는신용카드
0: 크레딧카드
2: 를가리키는데요사용하고싶은카드를보이면서
0: この카드は使えますか
2: 라고도할수있습니다
1: 네그럼따라서발음해보세요
0: 카드は使えますか
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: すみません。手袋が欲しいんですが。
5: 手袋はこちらです。
3: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
5: ?1900 円です。
3: カードは使えますか
5: はい、使えます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의신용카드에대해소개해드리죠
2: 이용복씨일본에서신용카드사용하시죠
1: 아그럼요많이매일같이사용하죠그런데현금밖에쓸수없는곳도있어서좀놀라기도해요
2: 일본에서도신용카드를사용하거나해서현금을내지않고결제할수있는곳이늘어나고는있는데요지방이나작은가게에서는현금만받는경우도있어요
1: 네외국인여행자에게는꽤불편하죠
2: 그래서최근에는신용카드로결제할수있는곳이늘어나고있고요또신용카드로현금을인출할수있는 ATM 이전국에보급돼있는데요 ATM 은우체국이나편의점안에도있고요외국에서발행한신용카드를쓸수있는경우도많습니다
1: 네그렇지만일본을여행할때는어느정도현금을준비하거나어떤신용카드를쓸수있는지미리알아두면안심할수있겠죠
2: 네일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 다음시간도많이기대해주세요

0: はい、使えます。
1: 来确认一下会话内容。
2: 星星招呼店员说，
3: あの、すみません。
1: 嗯，对不起。
3: 手袋が欲しいんですが。
1: 我想要一副手套。
2: 店员回答说，
0: 手袋はこちらです。
1: 手套在这边。
2: 米娅看到一副手套说，
3: これ、あったかそう。
1: 这副看上去很暖和。
2: 星星戴上去试了试。
3: いいですね。
1: 真好。
3: これ、いくらですか？
1: 这副多少钱？
2: 店员告诉他，
0: 1900円です。
1: 1900日元。
2: 星星问，
3: カードは使えますか？
1: 可以用信用卡吗？
2: 店员回答说，
0: はい、使えます。
1: 可以。
2: 北海道的冬天气温常常在零度以下，星星买到了暖和的手套，真是太好了。
1: 好，我们再来听一遍今天的会话。
3: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
0: 手袋はこちらです。
3: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
0: 1900円です。
3: カードは使えますか？
0: はい、使えます。
2: 重点语句。
1: 今天的重点语句是，我想要一副手套。
3: 手袋が欲しいんですが。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
1: 是手套，
4: 欲しいんですが
1: 是我想要的意思。
2: 本课要点，
1: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
1: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが，
1: 是在一形容词
4: 欲しい，
1: 想要的后面加上了
4: んですが
1: 构成的。
4: んですが
1: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
2: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
1: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが，手袋が欲しいんですが。
2: 怎么样，您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: 来确认一下会话的内容。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: 嗯，对不起，我想要北海道的伴手礼。
4: あの，
1: 用来招呼对方，意思类似于中文的啊。
4: お土産
1: 是伴手礼。如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
2: 哦，这种点心如何？
4: そうですね。
1: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用。
4: このお菓子
1: 是这种点心。
4: いかがですか？
1: 是向对方进行推荐时使用的说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: 怎么样？您一定会说了吧？试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你正在礼品店寻找一种日本传统的包袱皮儿，请你告诉店员你想买包袱皮儿。包袱皮儿是
4: 風呂敷。

0: 風呂敷が欲しいんですが。
1: 이번에는길을걷고있는데갑자기비가온다고생각해보세요우산을사고싶다는것을점원에게말해보실까요우산은
2: 가사가사
1: 입니다자말해보세요
3: あのすみません傘が欲しいんですがあのすみません傘が欲しいんですが
1: 오늘의추가표현은탐이가게에서돈을지불할때점원에게한이말입니다그대로외워보세요
0: 카드와使えますか
2: 카드와使えますか
1: 는카드는쓸수있어요라는뜻입니다
2: 카드
1: 는여기에서는신용카드
2: 크레딧카드
1: 를가리키는데요사용하고싶은카드를보이면서
2: この카드와使えますか
1: 라고도할수있습니다
4: 네그럼따라서발음해보세요
2: 카드와使えますか
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
0: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
5: 手袋はこちらです。
6: これ、あったかそう。
0: いいですね。これ、いくらですか
5: ?1900 円です。
0: カードは使えますか
5: はい、使えます。
7: ハルさんの知恵袋。
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의신용카드에대해소개해드리죠
1: 이용복씨일본에서신용카드사용하시죠
4: 아그럼요많이매일같이사용하죠그런데현금밖에쓸수없는곳도있어서좀놀라기도해요
1: 일본에서도신용카드를사용하거나해서현금을내지않고결제할수있는곳이늘어나고는있는데요지방이나작은가게에서는현금만받는경우도있어요
4: 네외국인여행자에게는꽤불편하죠
1: 그래서최근에는신용카드로결제할수있는곳이늘어나고있고요또신용카드로현금을인출할수있는 ATM 이전국에보급돼있는데요 ATM 은우체국이나편의점안에도있고요외국에서발행한신용카드를쓸수있는경우도많습니다
4: 네그렇지만일본을여행할때는어느정도현금을준비하거나어떤신용카드를쓸수있는지미리알아두면안심할수있겠죠
1: 네일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 다음시간도많이기대해주세요

0: 这里是 NHK 日本国际传媒华语广播。本次华语新闻使用 AI 播音。
1: 现在开始播送日本时间。

0: はい、使えます。
1: 来确认一下会话内容。
2: 新信招呼店员说，
3: あの、すみません。
1: 嗯，对不起。
3: 手袋が欲しいんですが。
1: 我想要一副手套。
2: 店员回答说，
0: 手袋はこちらです。
1: 手套在这边。
2: 米娅看到一副手套说，
3: これ、あったかそう。
1: 这副看上去很暖和。
2: 星星戴上去试了试。
3: いいですね。
1: 真好。
3: これ、いくらですか？
1: 这副多少钱？
2: 店员告诉他，
0: 1900円です。
1: 1900日元。
2: 星星问，
3: カードは使えますか？
1: 可以用信用卡吗？
2: 店员回答说，
0: はい、使えます。
1: 可以。
2: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
1: 好，我们再来听一遍今天的会话。
3: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
0: 手袋はこちらです。
3: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
0: 1900円です。
3: カードは使えますか？
0: はい、使えます。
2: 重点语句。
1: 今天的重点语句是我想要一副手套。
3: 手袋が欲しいんですが。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
1: 是手套，
4: 欲しいんですが
1: 是我想要的意思。
2: 本课要点，
1: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
1: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
1: 是在一形容词
4: 欲しい
1: 想要的后面加上了
4: んですが
1: 构成的。
4: んですが
1: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
2: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
1: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
2: 怎么样，您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: 来确认一下会话的内容。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: 嗯，对不起，我想要北海道的伴手礼。
4: あの，
1: 用来招呼对方，意思类似于中文的啊。
4: お土産
1: 是伴手礼。如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
2: 哦，这种点心如何？
4: そうですね。
1: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用。
4: このお菓子
1: 是这种点心。
4: いかがですか？
1: 是向对方进行推荐时使用的说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: 怎么样？您一定会说了吧？试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你正在礼品店寻找一种日本传统的包袱皮儿，请你告诉店员你想买包袱皮儿。包袱皮儿是
4: 風呂敷。 風呂敷。
1: 好、请回答。
3: すみません。風呂敷が欲しいんですが。
1: 再来做一个练习。假设你走在路上，忽然下起雨来了，那么请你告诉便利店的店员，你想买一把雨伞。雨伞是
4: 傘。傘。
1: 好，请回答。
6: すみません。傘が欲しいんですが。
2: 常用语句。
1: 今天的常用语句是星星对收银员说的这句话，请您把它记住。
3: カードは使えますか？
4: カードは使えますか？
1: 意思是可以用信用卡吗？
4: カード
1: 在这里指信用卡。
4: クレジットカード。
1: 你也可以一面给对方看你想用的卡，一面说。
4: このカードは使えますか？
2: 请跟着录音练习说一下。
4: カードは使えますか？
1: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样告诉店员他要买什么的。
3: すみません。手袋が欲しいんですが。
0: 手袋はこちらです。
3: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
0: 1900円です。
3: カードは使えますか？
0: はい、使えます。
5: ハルさんの知恵袋。
2: 春奶奶的智慧锦囊，今天给大家介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 哎，李一伦，你在日本用过信用卡吗？
2: 用过，在酒店、百货商店还有网上等都能用，非常方便。不过让我有点意外的是，有些地方不能用信用卡。
1: 在日本呢，包括信用卡在内的电子支付啊，越来越普及。不过呢，在地方城市或是小商店啊，有时候确实只收现金。
2: 哦，是吗？这对外国游客来说还是有点不方便啊。
1: 对，那由于信用卡呢非常方便，所以呢最近能用信用卡结算的店家越来越多。另外呢，日本各地啊都有可以用信用卡提取现金的 ATM， 邮局和便利店里也有 ATM， 很多情况下呢也可以使用在外国发行的信用卡。
2: 哦，是这样啊。不过来日本旅行时带上一些现金，事先查清楚哪种信用卡能用，哪种不能用，这样就会比较放心了。
1: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，星星他们要去北海道品尝美食。
1: 听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: は使えますか？
1: カードは使えますか？
2: 는카드는쓸수있어요라는뜻입니다
1: 카드
2: 는여기에서는신용카드
1: 크레딧카드
2: 를가르키는데요사용하고싶은카드를보이면서
1: このカードは使えますか?
2: 라고도할수있습니다
3: 네그럼따라서발음해보세요
1: カードは使えますか?
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
0: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
4: 手袋はこちらです。
5: これ、あったかそう。
0: いいですね。これ、いくらですか
4: ?1900 円です。
0: カードは使えますか
4: はい、使えます。
6: ハルさんの知恵袋。
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의신용카드에대해소개해드리죠
2: 이용복씨일본에서신용카드사용하시죠
3: 아그럼요많이매일같이사용하죠그런데현금밖에쓸수없는곳도있어서좀놀라기도해요
2: 일본에서도신용카드를사용하거나해서현금을내지않고결제할수있는곳이늘어나고는있는데요지방이나작은가게에서는현금만받는경우도있어요
3: 네외국인여행자에게는꽤불편하죠
2: 그래서최근에는신용카드로결제할수있는곳이늘어나고있고요또신용카드로현금을인출할수있는 ATM 이전국에보급돼있는데요 ATM 은우체국이나편의점안에도있고요외국에서발행한신용카드를쓸수있는경우도많습니다
3: 네그렇지만일본을여행할때는어느정도현금을준비하거나어떤신용카드를쓸수있는지미리알아두면안심할수있겠죠
2: 네일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十九课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第十九课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米亚看到一副手套说：“
2: これあったかそう。”
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：“
3: 1900円です。”
0: 1900日元。
1: 欣欣问：“
2: カードは使えますか？”
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：“
3: はい、

0: カードは使えますか?
1: カードは使えますか?
2: 는카드는쓸수있어요?라는뜻입니다.
1: 카드
2: 는여기에서는신용카드,
1: 크레딧카드
2: 를가르키는데요.사용하고싶은카드를보이면서
1: このカードは使えますか?
2: 라고도할수있습니다.
3: 네,그럼따라서발음해보세요.
1: 카드は使えますか?
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
0: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
4: 手袋はこちらです。
5: これ、あったかそう。
0: いいですね。これ、いくらですか
4: ?1900 円です。
0: カードは使えますか?
4: はい、使えます。
6: ハルさんの知恵袋。
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다.오늘은일본의신용카드에대해소개해드리죠.
2: 이용복씨,일본에서신용카드사용하시죠?
3: 아,그럼요.많이매일같이사용하죠.그런데현금밖에쓸수없는곳도있어서좀놀라기도해요.
2: 일본에서도신용카드를사용하거나해서현금을내지않고결제할수있는곳이늘어나고는있는데요.지방이나작은가게에서는현금만받는경우도있어요.
3: 네,외국인여행자에게는꽤불편하죠.
2: 그래서최근에는신용카드로결제할수있는곳이늘어나고있고요.또신용카드로현금을인출할수있는 ATM 이전국에보급돼있는데요. ATM 은우체국이나편의점안에도있고요.외국에서발행한신용카드를쓸수있는경우도많습니다.
3: 네,그렇지만일본을여행할때는어느정도현금을준비하거나어떤신용카드를쓸수있는지미리알아두면안심할수있겠죠.
2: 네.일본말첫걸음어떠셨습니까?
3: 다음시간도많이기대해주세요.

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十九课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分，为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第十九课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米亚看到一副手套说：“
2: これあったかそう。”
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：“
3: 1900円です。”
0: 1900日元。
1: 欣欣问：“
2: カードは使えますか？”
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：“
3: はい、使えます。”
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十九课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分，为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米娅和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米娅正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第十九课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米娅看到一副手套说：“
2: これあったかそう。”
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：“
3: 1900円です。”
0: 1900日元。
1: 欣欣问：“
2: カードは使えますか？”
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：“
3: はい、使えます。”
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套，
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点：
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい。
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的
4: んですが，
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
0: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 来确认一下绘画的内容。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 对不起，我想要北海道的伴手礼。
4: あの、
0: 用来招呼对方。意思类似于中文的，
4: お土産
0: 是伴手礼。 如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: 哦，这种点心如何？
4: そうですね。
0: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用。
4: このお菓子
0: 是这种点心。
4: いかがですか？
0: 是向对方进行推荐时使用的说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 怎么样？您一定会说了吧？试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你正在礼品店寻找一种日本传统的包袱皮儿，请你告诉店员你想买包袱皮儿。包袱皮儿是
4: 風呂敷。風呂敷。
0: 好，请回答。
2: あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: 再来做一个练习。假设你走在路上，忽然下起雨来了。那么请你告诉便利店的店员你想买一把雨伞。雨伞是
4: 傘。傘。
0: 好，请回答。
6: あの、すみません。傘が欲しいんですが。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是欣欣对收银员说的这句话，请您把它记住。
2: カードは使えますか？
4: カードは使えますか？
0: 意思是可以用信用卡吗？
4: カード
0: 在这里指信用卡。
4: クレジットカード。
0: 你也可以一面给对方看你想用的卡，一面说。
4: このカードは使えますか？
1: 请跟着录音练习说一下。
4: カードは使えますか？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请仔细听欣欣是怎样告诉店员他要买什么的。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分，为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米娅和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米娅正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米娅看到一副手套说：“
2: これあったかそう。”
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：“
3: 1900円です。”
0: 1900日元。
1: 欣欣问：“
2: カードは使えますか？”
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：“
3: はい、使えます。”
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套，
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点：
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
0: 是在一形容词

0: 欲しい
1: 想要的后面加上了
2: んですが
1: 构成的
2: んですが
1: 表示向对方说明你的情况请对方做出回应
3: 明白了刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが所以就是手袋が欲しいんですが我想要一副手套
1: 没错好下面请大家跟着录音来练习一下发音请注意句尾要慢慢的降下来读得轻一点
2: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが
3: 怎么样您会说了吗说说看
1: 我们来听一段在商店买东西的对话
4: すみません北海道のお土産が欲しいんですが
5: そうですねこのお菓子はいかがですか
1: 来确认一下绘画的内容
4: すみません北海道のお土産が欲しいんですが
3: 对不起我想要北海道的伴手礼
1: 用来招呼对方意思类似于中文的
2: お土産
1: 是伴手礼如果你在旅行时不知道该买什么可以这样来提问让店员给你一些建议
5: そうですねこのお菓子はいかがですか
3: 这种点心如何
2: そうですね
1: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用
2: このお菓子
1: 是这种点心
2: いかがですか
1: 是向对方进行推荐时使用的说法。
3: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
2: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
3: 怎么样？您一定会说了吧？试试看
1: 我们来做一个练习假设你正在礼品店寻找一种日本传统的包袱皮儿请你告诉店员你想买包袱皮儿包袱皮儿是
2: 風呂敷風呂敷
1: 好请回答
6: すみません風呂敷が欲しいんですが
1: 再来做一个练习假设你走在路上忽然下起雨来了，那么请你告诉便利店的店员，你想买一把雨伞。雨伞是
2: 傘，傘。
1: 好，请回答。
5: すみません。傘が欲しいんですが。
3: 常用语句。
1: 今天的常用语句是星星对收银员说的这句话，请您把它记住。
7: カードは使えますか？
2: カードは使えますか？
1: 意思是可以用信用卡吗？
2: カード
1: 在这里指信用卡。
2: クレジットカード。
1: 你也可以一面给对方看你想用的卡，一面说。
2: このカードは使えますか？
3: 请跟着录音练习说一下。
2: カードは使えますか？
1: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样告诉店员他要买什么的。
7: すみません、手袋が欲しいんですが。
8: 手袋はこちらです。
7: これ、あったかそう。いいですね。これいくらですか
8: 1900円です
7: カードは使えますか
8: はい使えます
9: 春さんの知恵袋
3: 春奶奶的智慧锦囊今天给大家介绍在日本使用信用卡的小常识
1: 李一伦你在日本用过信用卡吗
3: 用过在酒店、百货商店还有网上等都能用，非常方便。不过让

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十九课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第十九课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。
0: 手套在这边。”
1: 米娅看到一副手套说：“
2: これあったかそう。
0: 这副看上去很暖和。”
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说
3: はい使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あのすみません、手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これあったかそう。いいですね。これいくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套。
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点。
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが。欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい，
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的。
4: んですが
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了。刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
0: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが，手袋が欲しいんですが。
1: 怎么样？您会说了吗？

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 働く人に景気の実感を聞く先月の景気ウォッチャー調査は、景気の現状を示す指数が2ヶ月連続で前の月を上回りました。内閣府は地域の景気動向を把握できる業種で働く人たち2000人余りを対象に、3ヶ月前と比べた景気の実感を聞き、指数として毎月公表しています。それによりますと、先月の景気の現状を示す指数は 44.0 と、前の月を 0.4 ポイント上回って2ヶ月連続の上昇となりました。中東情勢について、東北地方の人材派遣会社から、採用を一旦ストップしていたところが多かったが、先行きが見通せるようになり、採用を再開する企業が増えているといった声が聞かれたほか、中国地方の金融業から、現在は想定していたほどの影響は感じないといった声が聞かれたということです。こうした結果を踏まえて、内閣府は景気の現状判断について、これまでの持ち直しの動きに弱さが見られるから、持ち直しの兆しが見られるに上方修正しました。一方、各地の商店街やスーパーからは、物価高を背景に客数の減少や買い控えに直面しているといった声も出ていて、内閣府は中東情勢の影響はマインド面の下押しを中心に残っているとしています。中国が模擬弾頭を搭載したミサイルを発射したことを受けて、自民党の外交部会などの合同会議が開かれ、日本やアジア地域の安全保障上の大きな脅威になっているなど、懸念の声が相次いで出されました。中国の戦略原子力潜水艦が模擬弾頭を搭載したミサイルを発射したことを受けて、自民党は昨日、外交部会などの合同会議を開きました。この中で高木圭外交部会長は、不透明な軍事拡張を行っているのがどの国なのかを象徴する出来事だ。我が国やアジア大洋州の安全保障の極めて大きな脅威になっていると指摘しました。また、本田太郎国防部会長は、核戦力となりうるミサイルの発射が行われ、国際社会に大きな影響を与えている。しかるべき対応を考えていくことが重要で、我が国の防衛力強化を進めていく方向に変わりはないと述べました。この後、政府側が各国の反応などを説明したのに対し、出席者からは、活発化する中国の軍事活動への懸念を国際社会に広げていくべきだといった意見が出されました。8日のニューヨーク株式市場では、イラン情勢の先行きに対する不透明感から売り注文が広がり、ダウ平均株価は前日の終値と比べて一時800ドルを超える値下がりとなりました。アメリカのトランプ大統領がイランとの停戦や戦闘終結に向けた覚書について、私としては終わったと思うと述べたことをきっかけに、投資家の間ではリスクを回避しようという姿勢が強まっています。さらに、原油の先物価格が大きく上昇していることで、アメリカでインフレが再び加速することへの警戒感が広がっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、現在前日の終値よりも625ドル86セント安い52,299.29となっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 51.397 下がって 25,767.293 となっています。外国為替市場の円相場、現在1ドルは162円50銭から52銭となっています。また、1ユーロは現在185円53銭から54銭となっています。以上、この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は間もなく2時5分になります。

時刻は午前2時5分まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この2時台はルイ・アームストロングの特集をお届けします。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作曲家の古賀政男作品集を今月は2回にわたってお届けしてまいります。1回目の今夜はサーカスの歌、人生の並木道、誰か故郷を思わざる、こうした名曲をお届けします。そして4時台はインタビューです。テンプレートを超えて、定型を超えて関係を深めると題して、人類学者の磯野真帆さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。では思い出のスクリーンミュージック始めることにいたしますが、まずはお詫びからです。前回のラロシフリンの特集の中で、ラロシフリンの作品にパットン大戦車軍団も入れてしまいましたが、誤りですね、失礼いたしました。ちなみにパットン大戦車軍団は、音楽を担当していたのはジェリー・ゴールドスミスです。失礼いたしました。さあ今夜はキング・オブ・ジャズと言われるルイ・アームストロングの作品集です。1901年の8月4日、アメリカ・ニューオリンズに生まれています。10歳の頃からボーカル、14歳からトランペットを始め、23年に師と仰ぐキング・オリバーのバンドで初録音をし、翌年にニューヨークへ進出。1935年以降は自分のビッグバンドを率いて活動、魅力的なジャズボーカルも人気を博しました。ルイ・アームストロングはミュージシャンとしてだけではなく、役者としても5つの同化、上流社会、ハロードリーなどの作品に出演しています。特徴的なダミ声と明るいキャラクターで、サッチモという愛称で親しまれました。その人気はジャズという音楽ジャンルを超えて幅広いファンに愛されています。まずは大ヒットブロードウェイミュージカルをバーブラ・ストライサンド、ウォルター・マッソー主演で映画化したハロードーリーから始めましょう。歌あり踊りありの物語を、あの雨に歌えばのジーン・ケリーが監督をして、中年男女の恋を面白おかしく綴っています。では映画ハロードーリーからルイ・アームストロングのボーカルとトランペットでハロードーリー。

まずはハロードーリーから聞いていただきました。さあ続いてはスイングジャズの創始者でバンドリーダーとして、またトロンボーン奏者として活躍したグレン・ミラーの伝記的映画グレン・ミラー物語です。妻のヘレンとのラブロマンスを交え、グレン・ミラーが作曲家として名声を博しながらも突然の飛行機事故で亡くなるまでを描いています。監督はアンソニーマン、ジューン・アリスンが明るく純朴な妻を好演していました。ルイ・アームストロング、ジーン・クルーパ、ベン・ポラックといったジャズ面が特別出演しています。では映画グレン・ミラー物語から、ルイ・アームストロングとオールスターズでベイズン・ストリート・ブルース。

0: グレン・ミラー物語からベイズンストリートブルースでした。続いては映画上流社会です。ビング・クロスビー、フランク・シナトラ、グレース・ケリーが繰り広げるロマンチックコメディ映画です。フィラデルフィア物語のミュージカル版で数々のナンバーが楽しい作品になっています。この主人公トレイシーをグレース・ケリーが演じていますが、モナコ大公との結婚で女優を引退する彼女の最後の出演作となったわけですね。そしてこの映画にもルイ・アームストロングが本人役で登場しています。では映画上流社会からルイ・アームストロングとヒズバンドでハイ・ソサエティ・カリプソ、そしてビング・クロスビーとルイ・アームストロングでこれがジャズです。以上2曲をどうぞ。
1: Just dig that scenery floating by. We're now approaching Newport, Rhode Island. We've been for years in variety. Charlie Knickerbocker, now we're going to be in high, high. So high society, high society. Yes, I wanna play for my former pal. He runs the local jazz festival. His name is Dexter and he's good news. Some kind of tells me that boy is nice in the blues.

0: That's jazz.
1: 映画上流社会からハイソサイエティカリプソ、そしてこれがジャズです。2曲をお聴きいただきました。今夜はルイ・アームストロング映画音楽中ということでお届けしています。さあ続いては、愛する娘の病気を看病するために一度はジャズの世界から身を引くものの、やがてカムバックする実在のコルネット奏者レッド・ニコルズの半生を描いた電気ドラマ、5つの銅貨です。ルイ・アームストロングなどが出演する、まあ音楽ファンにはたまらない作品ですよね。と同時に家族愛を描いた感動作に仕上がりました。出演はダニー・ケイ、バーバラ・ベルゲデス、ルイ・アームストロング、ボブ・クロスビー、シェリーマン、レイ・アンソニーです。では映画5つの銅貨からルイ・アームストロング、そしてレッド・ニコルズとヒズ・ファイブ・ペニーズでリパブリック賛歌、そしてルイ・アームストロングとダニー・ケイでファイブ・ペニーズ・セインツ。

映画5つの銅貨からリパブリック賛歌、そしてファイブペニーズセインツでした。静かにお休みになっていた方が起き上がっちゃったかもしれませんね。それにしてもこうワクワクドキドキとっても、ウキウキしてくる、そんな調べでした。さあ続いてはショーン・コネリーに代わって2代目ジェームズ・ボンドとなったジョージ・レーゼンビーが登場したシリーズ第6作になる女王陛下の007です。まあ、最近戦争を企むスペクターを相手にボンドが大活躍するわけですけども、この音楽のジョン・バリーがルイ・アームストロングを訪ねて We have all the time in the world、 愛は全てを超えて、これを歌ってほしいと頼んだという話が、漏れ伝わっていますね。ルイ・アームストロング当時67歳だったんですけれども、感動的かつ感傷的にこの曲を歌っています。では女王陛下の007からルイ・アームストロングのボーカルで愛は全てを超えて。

映画007、女王陛下の007から愛はすべてを超えてを聞いていただきました。5つの動画であんな風に盛り上がったかと思うと、こういう風に、ある種こう感傷的にたっぷりと聞かせてくれる、その歌声、その力を感じますね。今夜はキングオブジャズと言われるルイ・アームストロングの作詞集をお届けしています。続いてはディズニーが制作した1940年度の色彩長編動画ピノキオです。ピノキオから星に願いをルイ・アームストロングのトランペットとボーカルで聴いていただきましょう。

like a boat out of the blue. Fate steps in and

ルイ・アームストロングのボーカルとトランペットで、映画ピノキオから星に願いをでした。今度はティファニーで朝食をです。あのオードリー・ヘプバーンの代表作の一本ですよね。そして名曲ムーン・リバーも忘れられない一曲です。銀幕の妖精とも言われたヘプバーンが際立った美しさを見せた名作ティファニーで朝食を、大都会のニューヨークで同じアパートの別の部屋に住む男女が大都会の厳しい現実の中交流を深めていく様子をしっとりと描いています。この作品の中でヘプバーンが歌ったムーンリバー、アカデミー賞歌曲賞を受賞していますが、今日の午前0時台のキネマへのいざないで、話の中でですね、マリリン・モンローの特集をしましたけれども、マリリン・モンローがやるかもしれない、そんな話もあったという、ことが出ていました。モンローがやっていたらティファニーで朝食をまたガラッと違う世界になっていたかもしれませんね。それはともかく、今夜はルイ・アームストロングのボーカルとトランペットで聴いていただきましょう。ムーン・リバー。

ルイ・アムストロングのボーカルとトランペットで、ティファニーで朝食をからムーンリバーでした。今夜はルイ・アームストロングの特集をお届けしています。続いては映画キャバレーです。ナチス台頭前夜の大敗した時代の匂いの濃いベルリンを舞台に、多彩な人間模様が展開した映画キャバレー。アカデミー賞では監督賞、主演女優賞など8部門を受賞したミュージカル映画の秀作です。監督は天才振付師として映画や舞台で活躍したボブ・フォッシー、そして主演はライザ・ミネリ。ライザ・ミネリのお父さんは映画イソシギなどの監督ヴィンセント・ミネリ、お母さんはオズの魔法使いのジュディ・ガーランドという、エンターテイナーとしての才能をしっかりと受け継いでいるんですね。この作品でライザ・ミネリはアカデミー賞の主演女優賞に輝きました。では映画キャバレーからルイ・アームストロングのトランペットとボーカルでキャバレー。

いますが、中でも、まあ、知られた有名な曲が What's a Wonderful World、まあ、曲名を知らなくても誰もが一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。イギリスで全英チャート1位を記録、その後20年ほど経った1987年、アメリカ映画グッドモーニングベトナムの劇中歌に起用され、リバイバルヒットとなりました。映画は戦時下のベトナムで実在した型破りなラジオ DJ が熱いトークで軍の上層部を笑い飛ばす作品です。笑いとヒューマニズムの中にも一貫した戦争批判を展開している作品ですね。監督はレインマンのアカデミー賞監督バリー・レビンソン、主演はロビン・ウィリアムズ。前編を60年代のヒット曲が彩っています。では映画グッドモーニングベトナムからルイ・アームストロングのボーカルで、この素晴らしき世界。

映画キャバレーからルイ・アームストロングのボーカルとトランペットでキャバレーを聴いていただきました。ルイ・アームストロングは数々の名曲を生み出して

0: 映画グッドモーニングベトナムからルイ・アームストロングのボーカルでこの素晴らしき世界でした。ジャズの父とも呼ばれ20世紀を代表するジャズミュージシャン、サッチモの愛称で広く親しまれたルイ・アームストロング、1971年の7月6日にニューヨークでその生涯を閉じています。今夜の思い出のスクリーンミュージックはルイ・アームストロングの特集をお届けいたしました。明日のこの時間はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、レゲエミュージック作品集をお届けいたします。お便りをいただいています。神奈川県のハツラツバーバさん、初めて見た映画はサウンドミュージックで、お弁当を持って1回ごとの入れ替え制でないので2回見てたっぷりその世界に浸って帰った覚えがあります。そうですよね、昔はそうでしたよね。途中から入ってもう一度最初から全部見直してという、そういう見方をね、楽しみましたね。ハツラツバーバさん、ありがとうございます。それから大分のガレリアさん、ヨーロッパ映画作品で私が思い出す映画はローマの休日、第三の男、旅情などです。それぞれの映画で今でも記憶に残るセリフ、メロディー、シーン、ローマの休日での最後の記者会見でのオードリー・ヘプバーンのセリフ、なんといってもローマです。それから、旅情の最後のシーン、ロッサノ・ブラッツィが口なしの花を持って発車する列車を追いかけていくシーン、そしてチターの演奏での第三の男のテーマ、そのテーマ音楽というふうにね、思い出に残るそのシーンや作品を書いていただきました。ガレリアさん、ありがとうございました。どうぞ皆さんも、この映画に関する思い出などございましたらこちらの方にお寄せいただければと思います。明日のこの時間は今お伝えしましたようにロマンチックコンサートレゲエの特集をお届けいたします。ではここで全国の天気概況です。今日も本州付近は高気圧に覆われるでしょう。このため日中は梅雨明けした九州北部や中国、近畿などを中心に広い範囲で晴れる見込みです。一方沖縄は台風9号の影響で風が次第に強まり、海上は大しけとなるでしょう。沖縄は晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。風が強まるため強風に注意し、海上は高波に厳重に警戒してください。九州から中国、四国、近畿、東海にかけては広く晴れるでしょう。日中は夏の強い日差しが照りつけそうです。北陸や関東甲信、東北南部も晴れますが、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。東北北部は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。北海道は気圧の谷の影響で雲に覆われ、昼前後から次第に雨が降り出しそうです。日本海側を中心に夜は局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。最高気温は那覇と鹿児島33度、福岡32度、高知29度、松山31度、広島32度、松江33度、大阪と名古屋31度、金沢32度、新潟と東京31度、仙台27度、秋田30度の予想です。九州を中心に30。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 3時の NHK ニュースです。コンビニチェーンのミニストップは、今年5月までの3ヶ月間の最終的な損益が、 23億円余りの赤字になったと発表しました。会社は昨日、今年5月までの3ヶ月間の決算について、本業の儲けを示す営業損益が20億1500万円の赤字に、最終的な損益も23億800万円の赤字になったと発表しました。会社は去年8月、一部の店舗で店内で調理した商品の消費期限を不正に表示していたと明らかにしました。再発防止の対策を導入し、去年10月から順次一時停止していた店内調理した商品の販売を再開していましたが、客数が既存店同士の比較で去年の同じ時期を下回るなど十分に回復しなかったということです。また直営店が増えたことによる人件費の増加なども赤字の要因になったとしています。会社は採算が見込めない店舗の閉店を進めていて、来年の2月末までの1年間で合わせて80店を閉店するとしています。520人が犠牲になった日航ジャンボ機墜落事故から来月で41年となるのを前に、事故で夫を亡くした遺族の女性が墜落現場となった群馬県上野村の小学校で事故後の家族の歩みを記し、事故後の歩みの

家族の歩みを記した絵本を子どもたちに朗読しました。1985年8月、お盆の帰省客などを乗せた日本航空のジャンボ機が上野村の山中に墜落し、単独の航空機事故としては最も多い520人が犠牲になり、大阪府の谷口真知子さんはこの事故で当時40歳だった夫の正勝さんを亡くしました。谷口さんは昨日上野村の上野小学校を訪れ、全校児童およそ50人を前に、谷口さんが当時中学生と小学生だった2人の息子と事故の後どう生きたかを綴ったパパの柿の木という絵本を朗読しました。絵本では父親を突然失った家族が悲しみに暮れる中、父親が生前植えた柿の木に初めて実がなっているのを見つけ、前を向き一歩ずつ歩む姿が描かれています。谷口さんは子どもたちにありきたりな日々の大切さを感じて、苦難にあってもまた笑顔になる日が来ると思ってもらえたらと語りかけました。朗読を聞いた小学6年生の女の子は、大切な人がいつまでもいるとは限らないことを知り、今という時間や一緒にいる人に感謝を持って過ごしたいと思ったと話していました。谷内さんは、命を大切にするという思いを広げていきたいので、その思いを子どもたちが引き継いでくれたら嬉しいと話していました。京都市の世界遺産仁和寺では、今年から熱中症対策として休憩所にエアコンが設置され、真夏日となった昨日も参拝者が暑さをしのいでいました。仁和寺の境内にある休憩所には先月エアコンが2台設置されました。寺によりますと、休憩所にはこれまで内と外を仕切る壁や扉がなく、広い境内を歩いて回る参拝者は日差しを避けることはできても十分に涼を取るのは難しく、毎年体調不良を訴える人がいたということです。このため今回エアコンに加えて外気が入ってこないようガラスの扉も設置されました。昨日の京都市は日中の最高気温が30度を超えて真夏日となり、参拝者は冷房が効いた休憩所で暑さをしのいでいました。大阪から訪れた60代の男性は、休憩所は涼しくて気持ちいいです、汗をかいたらこういう場所で休むのが一番だと思いますと話していました。仁和寺事業推進室の磯谷常雄さんは、京都の夏はここ数年暑くなっている感じがします、ここでしっかりと休憩し、こまめに水分補給もして楽しい参拝になるように心がけてほしいと話しています。以上、3時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

7月9日木曜日、時刻は午前3時5分40秒に今なったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容をご紹介します。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作曲家の古賀政男作品集、その1回目です。そして4時台はインタビュー、テンプレートを超えて、定型を超えて関係を深めると題して、人類学者の磯野真帆さんのお話をお届けいたします。では古賀政男作品集その1回目、始めることにいたしましょう。日本の歌謡史に偉大な足跡を残した古賀政男さん、古賀さんの作品を見れば聞けば、戦前から戦後にかけての昭和の歌謡史の軌跡をたどることができるといいます。ちょっと考えただけでも、悲しい酒、やわら、人生劇場、その他永遠の名曲名唱、数多くのヒット曲を残した日本歌謡界の巨人というふうに言っていいのでしょうね。

明治37年の生まれ。明治大学在学中に明治大学マンドリンクラブの創設に参画し、在学中に音楽家を志します。昭和4年、明治大学マンドリンクラブの定期演奏会で処女作影をしたい手を発表。以降半世紀近くにわたっていわゆる古賀メロディーを発表して数々のヒット曲を生み出しました。さあ、2回にわたって不滅の古賀メロディーの世界をお楽しみいただきましょう。まずは2曲です。島田宝文作詞、藤山一郎さんで丘を越えて。藤山一郎さんは学生時代から酒は涙かため息か丘を越えてなど古賀メロディーをヒットさせていました。そして作詞の西条八十さんから送られてきた詩を読んだ古賀政男さんが、背中がゾクゾクするような感動を覚えて夕暮れの代々木を散策しながら曲想を練ったという松平明さんが歌うサーカスの歌、この2曲からどうぞ。

古賀政男さんの特集1回目、まず2曲、藤山一郎さん丘を越えて、そして松平明さんサーカスの歌でした。続いては映画の主題歌から、まず日活映画緑の地平線の主題歌として作られ、映画も主題歌も大当たりした作品が、佐藤壮之助作詞、楠木茂雄さんが歌う緑の地平線です。そしてこれも日活映画ケンジとその妹の主題歌、こちらも佐藤壮之助作詞、ディック・ミネさんが歌う人生の並木道です。ではこの2曲をどうぞ。

楠木茂雄さん、緑の地平線、そしてディック・ミネさん、人生の並木道でした。日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、作曲家の古賀政男さんの特集の1回目です。続いては桐島昇さんが歌う誰か故郷を思わざる。当初は大陸の前線で戦う将兵の間で歌われ始め、やがて国内でもヒットするようになったのがこの曲だそうです。歌手の渡辺浜子さんが前線の慰問で歌ったところ、聴く方も歌う方も涙が止まらずに歌が途切れてしまったことがあったと言われています。では西條八十作詞、桐島昇さん、誰か故郷を思わざる。

霧島昇さん、誰か故郷を思わざるでした。続いては作詞家野村俊夫さんと古賀政男さんの作品から2曲お届けします。戦後の

古賀メロディーの大ヒット曲となったのが、近江俊郎さんの歌う湯の町エレジーです。これは映画化もされて、主演の近江俊郎さんはスターの階段を駆け上がります。そして異国の丘とともに留守家族の心に染みた曲がシベリアエレジーです。伊藤久夫さんの熱唱が胸に迫ります。では2曲をどうぞ。

近江敏郎さん湯の町エレジー、そして伊藤久夫さんシベリアエレジーでした。続いて昭和32年に発表された歌です。折からのサイクリングブームに乗って若い人たちの間で愛称された歌が田中菊子作詞、小坂和也さんが軽快に歌う青春サイクリングです。サイクリングサイクリングヤッホーヤッホーという一節覚えてらっしゃる方多いと思いますね。では小坂和也さんが歌います青春サイクリング。

小坂和也さん、青春サイクリングでした。昭和32年ですから、日本が高度経済成長に向けてそろそろこう助走を強めていった頃でしょうかね。そういった時代の空気も感じます。続いては、共に浪曲出身で昭和の国民的スター、まあ、もっと言うと戦後の日本を元気づける歌で支えてきた村田秀夫さんと南春夫さんの歌声をお届けします。まず吉野富士郎作詞、村田秀夫さん、無法松の一生、度胸千両入り。そして宮田隆作詞、南春夫さん、東京五輪音頭、2曲をどうぞ。

川崎美香さんからもいただきました、次々と3時台に流れてくるんでしょうか、どんな名曲かと思うとワクワクいたします、いうふうに期待をしてくれています。ありがとうございます。では続いてまいりましょう。今度は五木ひろしさんが歌う浜昼顔、作詞は寺山修司さんです。五木ひろしさん、浜昼顔、どうぞ。

五木ひろしさん、浜昼顔でした。日本の歌謡史に偉大な足跡を残した古賀政男さんの特集の1回目、お別れは影をしたいでです。ギターの詩人とも評されることの多かった古賀政男さんを代表する曲ですね。古賀政男作詞作曲、今夜は歌も古賀政男さんで、影をしたいで。

0: 古賀政男さん、影をしたいででした。次回は古賀政男作品集の2回目をお届けします。どうぞお楽しみに。そして明日の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション中森明菜作品集をお届けします。ではここで全国の天気概況です。今日も本州付近は高気圧に覆われるでしょう。このため日中は梅雨明けした九州北部や中国、近畿などを中心に広い範囲で晴れる見込みです。一方沖縄は台風9号の影響で風が次第に強まり、海上は大しけとなるでしょう。沖縄は晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。風が強まるため強風に注意し、海上は高波に厳重に警戒してください。九州から中国、四国、近畿、東海にかけては広く晴れるでしょう。日中は夏の強い日差しが照りつけそうです。北陸や関東甲信、東北南部も晴れますが、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。東北北部は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。北海道は気圧の谷の影響で雲に覆われ、昼前後から次第に雨が降り出しそうです。日本海側を中心に夜は局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。最高気温は那覇と鹿児島33度、福岡32度、高知29度、松山31度、広島32度、松江33度、大阪と名古屋31度、金沢32度、新潟と東京31度、仙台27度、秋田30度の予想です。九州を中心に35度以上の猛暑日となるところがあるでしょう。熱中症警戒アラートの出ているところもあります。熱中症に厳重に警戒してください。札幌は26度、釧路は20度の予想です。では各地の今日の天気と予想最低気温、そして予想最高気温です。那覇は晴れ時々曇り、予想最低気温27度、予想最高気温33度。鹿児島晴れのち曇り26度、33度。福岡晴れ26度、32度。高知晴れ時々曇り23度、29度。松山も晴れ時々曇り23度、31度。広島も晴れ時々曇り25度、32度。松江も晴れ時々曇り24度、33度。大阪も晴れ時々曇り24度、31度。名古屋晴れ時々曇り22度、31度。金沢晴れ24度、32度。新潟晴れ。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。一定の違反歴がある高齢ドライバーが免許更新の際に義務付けられている運転技能検査について、事故の抑制に十分つながっていない現状があることから、警察庁は昨日から有識者を交えた見直しの検討を始めました。運転技能検査は過去3年間に信号無視や速度超過など一定の違反歴がある75歳以上のドライバーを対象に免許更新時の実技試験を義務付けたもので、 4年前に開始され、去年は15万人余りが受験しています。自分の運転技能を自覚してもらい、安全運転につなげる狙いがありますが、何度でも繰り返し受けることが可能で、去年は受験者の 93% が合格しています。一方、警察庁が過去に検査に合格して免許を更新した5000人余りについて2年間追跡調査したところ、違反歴がない同年代の人と比べて事故を起こした件数が人数あたり 2.8 倍に上っていて、事故の抑制に十分つながっていないことが分かりました。昨日開かれた有識者会議の初会合で、警察庁の日下慎一交通局長は、検査を受けた人が起こす事故では前方左右の安全不確認が多いなどの特徴が見られ、これらの特徴を踏まえて検査内容の充実を図る必要があると述べました。有識者会議には自動車教習所の関係者や交通心理学の専門家などが参加していて、来月をめどに検査見直しの方向性について報告書をまとめることにしています。先月までの半年間に全国で倒産した企業の件数は5300件余りで、上半期としては2年連続で5000件を超えました。調査した会社では、物価高を背景とした倒産件数が増えていると分析しています。民間の調査会社帝国データバンクによりますと、先月までの半年間に1000万円以上の負債を抱えて法的整理の手続きを取った企業などの件数は、前の年の同じ時期から332件増えて5335件でした。上半期の倒産件数が5000件を超えるのは2年連続です。業種別では、サービス業が1418件と最も多く、次いで小売業が1108件、建設業が1043件などとなりました。調査会社では、燃料費や原材料費の上昇分を価格転嫁できないことなど、物価高を背景とした倒産が増えていると分析しています。一方、先月1ヶ月の倒産件数は前の年の同じ月より159件増えて1028件となりました。1ヶ月間の倒産件数が1000件を超えるのは一昨年5月以来です。調査会社は、企業は金利上昇による借り入れの負担のほか、さまざまなコスト上昇に直面している。下半期も倒産は増加傾向で推移する可能性があるとしています。大分市の水族館で生まれたばかりのトドの赤ちゃんが一般公開されています。大分市の大分マリンパレス水族館海たまごで公開されているのは、今月3日に生まれたばかりのメスのトドの赤ちゃんです。オスのゲンタロウとメスのポロの間に生まれ、今月5日の時点で体長はおよそ90センチ、体重は 18.4 キロあります。生まれた翌日の今月4日から一般公開が始まりましたが、母親にストレスを与えないよう、飼育室のガラスには目張りのシートが設置されていて、訪れた人は隙間から姿を見ることができます。トドの赤ちゃんは母親のそばを離れようとせず、おっぱいを飲んだり寝転がったりするなど愛らしい姿を見せていました。飼育員の首藤優子さんは、赤ちゃんもお母さんに一生懸命くっついて元気いっぱいなので、ぜひ見に来てほしいと話していました。この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 7月9日木曜日、時刻は午前4時5分、今40秒になったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。4時台はインタビューです。人類学者の磯野真帆さんに伺います。今年のカンヌ映画祭では濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんが日本人で初の最優秀女優賞に輝き話題になりました。その映画の原作者のお一人が磯野真帆さんです。原作は人類学者の磯野さんと、がんを患って7年前に亡くなった哲学者宮野真紀子さんが交わした20通にも上る書簡が書籍化されたものです。生きることや死ぬこと、病について語り合うことでお互いを知り関係を深めていく姿が描かれています。皆さんは大切な家族や友人が病になった時、どんな言葉をかけるでしょうか。書簡で交わした言葉に込められた思いについて、原作者のお一人磯野真帆さんに伺いました。聞き手は毎朝を担当している福島由里キャスターです。
1: では磯野真帆さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: まずご自身の著書を原作とした映画急に具合が悪くなるがカンヌ映画祭にノミネートされ、日本人初の最優秀女優賞受賞となりました。この結果どう受け止めていらっしゃいますか。
2: そうですね、原作の急に具合が悪くなる事態がもう初刊として終わるかどうかわからないという状況の中で始まり、本になるかもわからないという状況だったので、それがやはりカンヌ映画祭というところにまで届いた、そしてさらに賞も取ってくださったということに本当に信じられない思いですね。
1: で、磯野さんも現地に同行されたんですよね。
2: そうですね、
1: はい、はい、レッドカーペットからの景色どうでしたか。
2: ちょっとふわふわしてて、普通の人行かないじゃないですか。
1: はい、行ったことないです。
2: ですよね。だいたい行かないじゃないですか。だからあんまりはっきりと覚えてないんですけれども、レッドカーペットのこう階段を上がって空を見上げた時の青空をよく覚えてますね。
1: ああ、はい、青空。
2: はい。
1: で、カンヌではその上映後、拍手と歓声が沸き起こって、スタンディングオベーションが長く続いたと聞きました。出来上がった映画とその映画を見た人たちの反応を目の当たりにしてどう感じましたか。
2: そうですね、エンドロールが始まったところで、もう人が立ち始めて拍手をしているような状態で、でもエンドロール中ずっと拍手と、まあ、歓声で、そしてこうエンドロールが終わってライトがついた瞬間に上から下から拍手がわーってこう沸き起こったんですよね。でやはり監督主演の女優さんとあと俳優さんたちに向けてこう拍手が送られて、どう感じたというよりちょっとあまりに感極まってしまい、結構分かりやすく泣いてしまったというのがやってしまった
1: やってしまったって思ったんですか。
2: いや、なんか後からなんかその私が泣いてる姿がなんか映ったりしてて、やってしまったっていう、なんかそのぐらいこうライトがついて、濱口監督と主演のヴェルジン・エフィラさんと岡本太郎さんの目に涙が溜まってるのを見た時に、こう何か私と宮野さんが書いた書簡の魂というのをちゃんと受け取ってくださったんだなっていう感覚がちょっとして、感極まってしまって、あんまり普段人前で号泣とかって絶対しないんですけど、
1: はい、
2: やってしまいました。
1: 映画はもちろんその事前に見てはいたんですよね。
2: 1回見てたのにもかかわらず2回見るとなんか 違うところに気づいたりして、
1: あ
2: でこう両隣に制作スタッフの方もいらっしゃったので、なんかその状況でまたなんか泣いちゃったりして、ずっと泣いてたみたいなと恥ずかしい状況でしたね、はい、
1: みんなでもそうなると思います。
2: そうでしょうか、はい、福島さんもねぜひ見ていただいて、
1: はいはい、すごく見たいなと思っております。あの現地の声とかで印象に残っているものはありますか？
2: あのフランス側の俳優さんとお話しさせていただいたんですけれども、うん、原作を訳したものを皆さん読んでくださっていて、それから演じてくださって出るんですよね。でやはり皆さん口々にもうこの本は原作も絶対訳してプラス映画で見るべきだってことを、あれフランスの皆さんも言ってくださっていたのがとても嬉しかったですね、はい、でやっぱりこれは浜口監督が原作を大事にしてくださった、それに尽きるとは思います。はい、
1: では改めて磯野さんについてご紹介させていただきます。磯野真帆さんは長野県安曇野市ご出身で人類学者として活動しています。現在は東京科学大学教授を務めていらっしゃいます。実は学生時代は運動生理学を専攻し、アスレチックトレーナーを志して留学した先で文化人類学に出会ったということなんですね。で趣味はボクシングという静かに闘志あふれる人類学者でいらっしゃいます。そして実は私の大学のゼミの先生でもありまして、卒論を見ていただいたという
2: そうなんですね。あの実はこの話私の方からしてほしいって言ったんですけど、なんでそういうふうに言ったかっていうと、やっぱりその急に具合が悪くなるっていうのが出会いの話で、あの福島さんが、まあ、私が、まあ、入ったゼミにゼミ生としていた時に、まあ、福島さんがこうちょっとなんかつまんなそうにずっとしていてでやっぱり私としてはこう嫌なのかなってずっと思ってたんですよね。でそしたら実はこうどういうふうに振る舞ったらいいかちょっと所在がなかったみたいなことが後で分かった時に、うん、あ出会いって言葉を使うとその福島さんに私は多分うまく出会えていなかったんだなっていうふうに思ったんですよね、うん、でやっぱりその同級生が出会い直しを私とさせてくれたような形で、あのその意味で今日あの福島さんとまたこれも、まあ、3回目の出会いっていう感じも私はしてるんですね。つまんなそうだった福島さん、馴染んだ福島さん、そしてこう、ね、プロフェッショナルなあの声を持った福島さんという形でこう3回目で同じ人なんだけれどもこう何回も人と出会えるっていう形で、やはりこの急に具合が悪くなるという本に関してはまあ、ちょっとその出会い方がすごく特殊、まあ、ある意味非常にユニークな出会いだったっていうことでこのお話をさせてもらいました、
1: はい。まあ、その頃はあの大学3年生とか4年生頃だったのでちょっといろいろ葛藤を抱えていた、はい、時期でもありましたので、
2: ね、やっぱり教員としてもこうどういうふうに関わったらいいか分からなくて止まっちゃう時があるんですよね、
1: うん、
2: でその時にこうやっぱり私としてもいまだにどうしたらいいのかなっていうのは悩むことがあって、今日福島さんとお会いするってなってたのでそのことをこうちょっと考えながらここに来ました。
1: 私も今日はあの不思議な気持ちでふわふわと、ね、はい、しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。でこの急に具合が悪くなるのもう一人の著者が哲学者宮野真紀子さんです。で生前は福岡大学准教授でいらっしゃいました。でまずお二人はどのようにして出会って、もともとはどんな関係だったんでしょうか？
2: そうですね、先ほど福島さんとの出会い方のお話をさせてもらったんですけど、
1: はい、
2: 宮野さんとは2018年の9月16日だと思うんですけど、その日に文芸共和国の会という、うん、まあ、シンポジウムみたいなもので私がスピーカー、そして宮野さんは、はい、まあ、聞きに来ているオーディエンスという形で出会ったんですね、
1: うん、
2: でもう完全に初対面で、でもその後こうもうイベントが終わったらすぐにまあ、こう飲み会に懇親会に行く前のこうみんながざわざわこう集まっているようなところで、なんかいきなり宮野さんが一緒に研究会をしませんか、初対面の人にこんな風に誘うかなってちょっとびっくりしたんですよね、
1: うん、
2: でその後あの懇親会の場でちょっと私が一人になった時に宮野さんがさささっとやってきて、あの実は私はあの乳がんであの転移も抱えててっていうようなお話をしてくださって、やっぱり あの時のこう宮野さんのちょっとこう切実な感じというのは、あのこの映画急に具合が悪くなるの宣伝動画でも主演のお二人が出会うシーンが出てくるんですけど、はい、そこをちょっとこう思い起こさせるようなシーンになってましたね。はい、
1: 最初その乳がんのことを言われた時は、うんうん、磯野さんはどう思いましたか？
2: そうですね、私はもうなんかがんってそんなにこうなんかがんと言われてすぐ死んじゃうとかそういう病気ではなくて、まあ、あの転移とかがあっても、まあ、治療がうまくいってれば付き合っていく病気になっているのかなぐらいにしか思わなかったんですよね、
1: うん、
2: そしたらもう2ヶ月後にもう治療法がないっていうふうに言われたんだって話をまあしてもらったという流れになります、う
1: んうん、でこの所感が始まっていくというわけなんですよね。
2: そうですね、うん、この、まあ、宮野さんと一番初めに会ってから東京とあと福岡で2人でこうジョイントのイベントを開いたんですよね、はい、でそのイベントがとても面白かったんですよ、うん、だからこんなに面白いんだったら本が書けるかもねっていう話になって、で宮野さんが書簡はどう、
1: うん、
2: って話したんですよ、うん、あいいかもねって言って、じゃあ私から書くねってなんとなく言って始まったのが2019年4月27日に送られている書簡なんですね。
1: なんで宮野さんは最初やってみようって磯野さんに言ったんでしょうね。
2: 宮野さんこの本の中で、まあ、こういう私は出会いを待ってたんじゃないかと、息を潜めてずっと待ってたんじゃないかっていうことを書いてくれてるんですけど、何かこうピンときたものがあったみたいなんですよね、うん、この出会いだ。でよく宮野さん、私は出会いを逃さない、出会いっていうのは自分で掴みに行かないと過ぎ去ってしまうものだ、で私はその出会いを逃さない、でまあさすがに偶然を研究していた研究者だけのことはあるんですけど、なんかそういう直感が働いたみたいですね、そこは。
1: で私あの本の中で、はい、あの宮野さんがの綴っている部分で印象に残ったところが、うんうん、あの宮野さんがテレビを見ている時、
2: うん、
1: がんの最新治療をめぐるニュースの中で、うんうん、インタビュアーががんが治ったら一番に何がしたいですかっていう質問に苛立ちを覚えた、
2: うん、
1: で今すりゃええやんかと宮野さんがつぶやいたっていうところにちょっとハッとしたんですよね、
2: うん、そういう質問をしてたんですか？
1: いやそれしないようにする時はすごく細心の注意を払っているんですけど、うんうんうん、すごくなんていうんですかね、このあたりはこうどう感じましたか？
2: やっぱりまあ、この本の中では私が医療人類学者であるっていうことが、まあ、生かされている部分がいくつかあるんですけど、やはりその中の一つとして、まあ、特に福島さんお仕事でやられてるからね、特に気をつけてると思うんですけど、こういうことを聞いてはいけない、こういう言葉を使ってはいけないっていうようなテンプレートが山のようにあるんですよね、
1: はい、
2: でそれを踏み越えたら傷つけてしまうから絶対にやってはダメなんだ、でも結果的にそのテンプレートの中に会話が収まってしまうことが、うん、病気を抱えた方の語り口であるとか会話の方向性とか未来の考え方っていうのをやっぱ決めてしまうところがある、うん、でまさにこのがんが治ったら一番に何したいですかっていうのはやっぱり宮野さんからするとまさにテンプレートな質問、いや今だってできるよねっていうそういう可能性を潰してしまっているというところで、やはりまあ、医療人類学の観点からも、まあ、いわゆるこうテンプレートな語りが語りが持つ優しさもあるんですよ、そこで、はい、優しさもあるんだけれども、ある種未来の見え方を限定してしまっているっていう弱点だなとも思いましたね。
1: でまた2人のその書簡を読んでいますと、
2: うん、
1: その学術的なやり取りが多いんですが、時にユーモアあふれる言葉があったり、
2: うん、
1: で時に相手を鼓舞したり、
2: うん、
1: でお互いがその相手を思い合う優しい言葉にあふれているなと私は思ったんですね、
2: うんうん、
1: で磯野さんはでも宮野さんに伝えるその言葉の表現に悩んだりとか難しいと感じたりをテンプレートに 収まっちゃってるなって思ったりすることはなかったですか？
2: 私はそこまでテンプレートに自分が収まってるとは思わなかったんですけど、やはりこう初巻の中盤に差し掛かると宮野さんの場合がこうどんどんどんどん悪くなっていっている。でもうどう考えても状況的に好転する、完全に治ることはないだろうっていう状況の中で、お大事にとかしっかり休んでねとか、うん、良くなるといいねっていう、やっぱりこう普通に風邪をひいてるような人にかける言葉っていうのがやっぱ使えなくなっていくんですよね。そうするとやっぱりこう会話の幅がどんどんどんどん狭まっていく。だからこそまあちょっと私はあの初夏の終盤の方でこう死っていうものについての語りっていうのを解放してほしいっていうふうに宮野さんに語りかける、うん、でそれはやはり私としても結構怖いことで、
1: はい、
2: やっぱり本当はやっちゃいけないって一般的には言われていることだから、あの書簡の7便ってところなんですけど、はい、あそこを送った日は私ちょっと寝れなかったですね。大丈夫、この人大丈夫だろうと思ったんですけど、これを言ったら宮野さんどう反応するかわからない、うんっていう状況で、もう私はめちゃくちゃドキドキしながら送って、なかなか寝れないぐらいだったのに、翌朝私もそう思ってたみたいな軽いラインが返ってきておいおいみたいな覚えてますね、はい、
1: でもそれもまた2人の関係性のその信頼の中で成り立つ部分ですよね。
2: うん、そうですね、なんかやっぱりそのそんなにこう出会った後みんながうまくいくなんてありえないじゃないですか、うん、でも宮野さんとの関係性においては多分問題意識とか歩んできた道のりとか、こう研究者として苦労した部分がちょっと似てた部分もあったので、やはりそれがこううまくあの重なり合って共鳴し合った部分はあるのかなと思いますね、
1: うん、うん、私もそこは磯野先生一歩踏み込んで、これはでもちょっと怖いだろうなって、いつ書くのに時間が結構かかるんじゃないかなって思ったんですけど、
2: この書簡に関してはちょっと時間をかけてられなかったんですよね、はい、ゆっくりかけて時間がある時に書こうっていうことができなくて、なぜなら宮野さんの場合はもうものすごい勢いで悪くなっていったので時間をかけてないんですよね。
1: あ、
2: 結構勢いでもう
1: バッと
2: 出す、書いて出すって感じでした。
1: で書いた後にもう眠れない。
2: そうですね、やっぱり7便のあたりは本当にもうこれ終わっちゃうかもしれないなっていう覚悟では書きましたね、はい、
1: でその今テンプレートっていう話もあったんですが、はい、病を患う方が例えば身近にいた場合、その接し方の心得なども調べたらいろいろ出てくると思うんですが、で磯野さんはどう接するのがいいと考えますか？
2: これはすごく難しくて、例えばその私はあえてそのテンプレートを外すような言葉がけをした。でやっぱり宮野さんもそういうテンプレートにはまっていくものっていうのに対して抵抗感があったのでうまくいったんですよね。だけれどもそれがあったからうまくいった言葉であって、そうじゃないと単純に暴力的になったりする可能性もあるし、まあひどい場合はね本当に SNS で晒されちゃうとか、そういう危険性もあるわけじゃないですか、
1: はい、
2: だけれどもやっぱり目の前にいる人が、まあ、例えば福島さんが病人だったら、そのなんか丸々病の患者さんっていうことよりも、その前にいや福島さんっていう人生を生きてきた人なんだっていうところで言葉をやっぱりこう紡いでいくということができればいいんだろうなと思うんですけど、まあ難しいですよね。
1: 書籍の中で磯野さんが宮野さんと一緒にいるときに、カバンが重くないだろうかとか、そのカバン持とうかと何度もオファーしたっていう様子が書かれてるんですよね、
2: はいはい、
1: でいろいろと磯野さんがこうもどかしさを抱えていたんだなというのが伺えるんですが、でそれに対して宮野さんがその病を抱える人とそれ以外の人との関係というのは、その都度今どうしようと問いかけるのがちょうどいいんじゃないかと話しているんですよね、
2: うん、
1: その場その場でこう何がしたいか、何が必要か互いにすり合わせていく、その時に残る2人が今向き合ったっていう感覚が自信につながるっていう風に書いているんですよね、
2: そうですね、ここはね、難しいところで、確かにもうこの人は丸々病だからこうしなきゃいけないっていう形で動いてしまうこと っていうことで、逆に病を抱えている方がこう不自由さを感じてしまう、本当はもっとこういうことができるのに先にやられてしまったみたいな ところってあると思うんですよ。でやっぱ宮野さんそういうことを嫌う方だったので、うん、何ができるかを試してみたいっていうような中でそういうことを言ってるんですよね、
1: うん、
2: でもやっぱりその病状がどの程度かによってやっぱりやっといた方がいいことっていうのもやっぱりあると思うんですよ、うん、だからそのこれって病気だけじゃなくて例えば介護とか障害を抱えてる方とかそういう方とのいろんな関係の中でも常にこう戸惑うことってやっぱりあるし、それは例えばその福島さんと磯野の間でもあったわけで、私もやっぱ福島さんがなんかこう居心地悪そうなの見てどう話しかけるべきなのか、いや見ていればいいのかで悩んだらやっぱ時間が過ぎちゃってたんですよね。でその結果、まあ、同級生がうまくこうアプローチしてくれて福島さんも一歩踏み出したことによって私は関係なく福島さん馴染んでいったわけなんだけれども、なんかでもどうなんだろうね、こう私が福島さんを見ながらどうしたらいいのかなって悩んでいて、だからといってじゃあ私があそこで一歩踏み出したからといって福島さんがなんかいい方向に行ったかというとそうでもないような気もしていてなんかどうなんでしょうね。宮野さん言ってることは分かるんですよ、はい、分かるんですけど、ここは本当塩梅の問題ですよね。
1: あ、
2: 完全に手放して何の準備もなくていいですっていうのはちょっと違う気がしていて、全部準備をしといた上で一回手放すぐらいがいいのかなっていう感じがします
1: ね。でも当時の福島は、
2: うん、
1: 先生のその目線をちゃんと感じていて
2: あ、そうだったんですか、
1: はい、ちゃんと感じていて、うん、で、あ、心配されてるな、でも口出そうかな、どうしようかなっていうのを先生がこう考えてくださってる。
2: 本当ですか、
1: はい、
2: あら、いや、またなんか福島さんと今出会い直した感じがしてる

0: ですけど。
1: でそれがちょうど本当に心地よくて、静観してくださっていて、でも欲しい時に欲しい言葉をちゃんとくださった。
0: そうだったんですか。
1: そうです、迷った時にはちゃんとハッとする言葉をくださったから、だから確かにゼミにはちょっと居心地の悪さを少し感じていたんですけれど、ちょっと人見知りっていうのもあったので、だけど先生が教えてくださったから、先生がそういうある種あれも私寄り添うだったんじゃないかなと思ってるんですけ ど、先生が目線で見てくださってたから、ちゃんとゼミに通えたなって思ってます。
0: そうだったんですね。なんか、はい、なんか私一番教員やっててよかったなって思う時って、やっぱりその学生さんから学んだなって思う時なんですよ。一番やっててよかったなって。だから今もなんかこう福島さんから学ばせてもらったなっていう感じがあってでもなんかこれってその今の所感の話と結びついていて、まあ一見私が元気な人じゃないですか、うん、だけどこのやっぱり私宮野さんから学んでることすごく多くて、うん、宮野さんが亡くなった後も学んでるんですよね。宮野さんの言葉から私がもう一回人類学をやり直したりとか、もう一回展開したりっていうことが何度も何度もあるので、なんかその意味で先ほど福島さんが言ってくださったのカバンのところっていうのは、うん、ある種お互いの学び合いみたいのが起こる局面としては大事なのかもしれないですね、うん、何ができるかお互いにこう探り合ってみる、
1: うん、
0: その状況で出会って新しい自分に出会っていくっていうことが起こるっていう意味では大事なのかもしれないなっていうのを福島さんのお話から今考えました。
1: じゃあ今10年を超えて今少し学び合ったっていうことでしょうか。
0: そういうことです。我々は今学び合ったっていうことですね、はい、
1: 嬉しいです、はい、あと寄り添うっていう言葉をよく聞くんですが、
0: うん、
1: 私も寄り添うっていうことなんだろうってよく考えるんですね。リスナーに寄り添うってどういうことだろうってまだ悩んでいる途中なんですけど、寄り添う、相手に寄り添うってどういうことなんだと思いますか。
0: 私は2パターンあると思っていて、
1: はい、
0: で例えばその一つのパターンっていうのは多分みんながおそらく思い描く形、もう頑張ったね、いいんだよそのままで、無理しないでゆっくり休めばいいんだよっていう、なんか全部共感して受け止めてあげるっていうような一つのやり方、うん、もう一つは私は背中を押すっていうのも寄り添うだと思うんですよ。いや大丈夫だよ、もう一歩いけるよっていう寄り添い方っていうのも実は私はあると思っていて、でやっぱりこう人って自分の力がどこまであるかって分かんない時あるじゃないですか。でももう一歩なんか新しいことしてみたいんだっていう時には大丈夫だよ一緒に行こうよって背中を押してもらったらちょっと力が出る時ありますよね。で私はそういうのも寄り添うだと思っていて、でその逆にいいんだよそのままでってなんか若干無責任な気もするんですよ。
1: あ
0: だってそういうふうに言っとけば絶対自分の責任にならないから、
1: うん、
0: だってな何も言わないしそのままでいいんだよって言ってれば、うん、なんか怒った時に絶対自分は悪くないじゃないですか。
1: そうですね、
0: でも一緒に行こうよ大丈夫でもう一歩行けるよってやった瞬間に責任が生じるので、
1: うん、
0: 私はそっちの方が実は寄り添ってる場合もあるんじゃないかなとは思いますね。
1: じゃあその相手に責任を持つ、
0: だからこうやっぱり一緒に進もうって言った以上その一言に自分も責任があるから共に進むっていう状況になるじゃないですか、うん、だからある意味その方が怖いと思うんですよ。なんかその意味ではその後者の寄り添うっていうことも大事なのかなとは思ってますし、
1: うん、
0: まあこの急に具合が悪くなるにおいてはどちらかというと私はもう一歩一緒に行こうよっていう方の、まあ、寄り添うって言葉はあんま好きじゃないですけど、
1: うん、
0: まあ、寄り添うだったかなとは思いますね。
1: 先生の言葉はすごくこう励まされるなっていうものも多かったなと思いました。
0: あ本当ですか、
1: はい、いやいやすごく元気出ました、はい、でも2人の間では、うん、イギリスの文化人類学者ティム・インゴルドが提唱した LINE っていう言葉が出てくるんですよね、
0: はい、
1: この LINE について教えていただけますか。
0: あこれはですね、
1: はい、
0: 書いた後にやたらここだけ人が取り出す場所なんです、
1: はい、そうなんですか。
0: なんか妙に引用される場所なんですけど、
1: はい、
0: まあ、ティム・インゴルドが言っているこうラインを描くっていうのはどういうことかというと、まあ、いわゆるスマホを見ながら、まあ、目的地に行こうとするともうその目的地向かって一直線に歩けますよね、
1: うん、
0: だけれどもティム・インゴルドが言うラインを描くっていうのは散歩なんですよ、
1: はい、
0: 目的地を決め

0: ない散歩のような形で、でこう散歩していくとなんかいろんなものに出会うじゃないですか。でちょっとふらっといろんな道に歩いてみたり、でそういうところでこう新しい出会いが生まれたりして、その出会いに導かれてまた次のところに行くっていうような、まあそういう状況のこう移動の仕方をラインを描くっていう形で呼んでいて、私はそれを人間関係にちょっと応用したんですよね。そのテンプレートを使いながら、まあテンプレートを踏み出ないように関係性を保っていくやり方と、あえてちょっと違う方にゆらゆらゆらゆら揺れながら関係性を作っていくっていう状態をラインを描くっていうふうに書いて、まあ宮野さんと私の関係性っていうのはいわゆるテンプレートの中ではなくてラインを描く関係性だったので、まあラインを描くっていう言葉を使って、でそれを浜口さんも使ってくださって、そしてそれを岡本太郎さんもヴィルジニー・エフィラさんも使ってくださったということで、このラインを描くっていう言葉は本当映画でも俳優監督の皆さんがみんな使ってくださってたんですよね。が印象深い言葉ではあります。はい。
1: テンプレートがその点であり、
0: うん。
1: ラインを描くってことがこうどういう関係であるかをお互い考え続ける。
0: 考え続けるというか、まあ、どこに行くかがちょっとわからない余白を残した関係性っていうようなことですね。だからまあ例えば今目の前にちょっと若干台本的なものが置いてあるんですけど、まあ、あえてそういうものを一回外してみようみたいな、そういう時にこう生まれてくる会話みたいな方が LINE に近いかもしれない
1: なるほ
0: で
1: ど。
0: す。はい。
1: じゃあ LINE を目指したいと思うんですが、
0: はい。内容を目指して。
1: ちょっとテンプレートにとらわれがちな
0: いや、
1: ところ
0: で
1: もあ
0: も
1: るん
0: ね、
1: で
0: こ
1: す
0: こ
1: けど。
0: 大事で、テンプレートが、だって例えば映画とかってセリフがあるわけじゃないですか。セリフってテンプレートですよね。だって
1: そうです
0: セ
1: ね。
0: リフなんだから。だけど、浜口さんがやられてて面白いのは、そのセリフを言ってるのに、その人しか出せない何かが生まれる時がある。そのセリフから。それもやっぱりラインを描くですよね。誰も思ってもいなかったような表情とか声とか演技っていうのがそのテンプレートから生まれる時もあるので、テンプレートが悪いってわけじゃないんですよね。
1: なるほど。映画がますます楽しみになって
0: そう
1: き
0: なん
1: ま
0: で
1: し
0: すよ。
1: た。このラインを宮野さん個人にも当てはめて綴っていますよね。急に具合が悪くなる状況に立たされる中、それでもなおその未来に向けて他者と共に何かを生成しようという動きをその人が手放さなければ、人間はこんなにも美しいラインを描き続けることができる。その個人のライン、そしてお二人のラインで、その二人を取り巻くたくさんの方のラインが、まあ、今回のこのカンヌで見られた景色につながったんじゃないかなと思うんです
0: そうで
1: が。
0: すね。まさに今福島さんが言ってくださった通りで、私はまあ私と宮野さんが描いたラインっていうのを浜口さんが引き受けてくださって、そこにやっぱり多くのスタッフの皆さん、俳優の皆さんが関わってくださったことで、ラインというより一枚の織物になった感覚があるんですよね。で、多分これからは観客の皆さんがそれを引き継いでくださって、多分まだ終わらないライン、織物をどんどんどんどん広げていってくれるんだろうなというふうに思っているので、その意味ではこれからこの私たちが引き始めラインがどこにつながっていって、どういう広大な模様を持つ織物になるのかっていうのをすごい楽しみにしてますね。
1: 最初にレッドカーペットの話をしたんですけど、その時に青空がすごく印象に残ってたと話していましたよね。で、磯野さんが写る写真を見ると、その一人だけ空を見てるんですよね。
0: や
1: あ
0: っ
1: れ
0: ち
1: も
0: ゃっ
1: 空を
0: た
1: 見てたって
0: ね。
1: ことですよ
0: い
1: ね。
0: やー、そう、空を見てて、なんか友人から、なんでよそ見をしているんだみたいな、あ、よそ見をしちゃダメだよみたいな、なんかメッセージが来たりしたんですけど、あそこに実は宮野さんにのものをいろいろ私は持っていってて、今日もつけてるんですけど、胸に宮野さんの指輪をつけてたんですよ。ネックレスみたいにして。で、こう、それを宮野さん、ここまで来たよって、こう、空に掲げていたんですよね。でも、まあ、遠目で撮ると単によそ見をして、なんか変なとこ見てる人みたいになってしまったということになります。はい。
1: 変な人とは思ってないですけど、どこ見てるのかなとは思った。
0: なんか一人だけ変なとこ見て面白かったとか、いろんなこと言われました。はい。
1: で、宮野さんが最後の所感で、そのラインを引く覚悟、そして出会う人と誠実に向き合って共に踏み跡を刻んで生きることを覚悟する勇気が必要だと綴っています。そうすることで他者と生きる始まりに満ちた世界になる。そんな世界はなんて素晴らしいのだと、 まあ、そんなことをそのギリギリの状況で言える宮野さんに対してどう思いますか。
0: やっぱりこの原作の急に具合が悪くなるの中で宮野さんが一番最後の最後に書いた文章というのが初めになんですよね。初めに一番最後に書いてるんですよ。そこでやはり始まりに見てた世界っていうことを書いていて、やはり彼女がすごいなと思うのは、自分がやってきた哲学を最後彼女は自分の学問を生きたんですよね。学問をするのではなくて学問を生きた。だからこそやっぱり言葉に力が宿って、それがその力が多分浜口に届いてるんですよ。だからこう何か、まあ、福島さんがそのアナウンサーっていう仕事でも何でもいいんですけど、なんか自分が何かやってること、なんか仕事をするんじゃなくて仕事を生きるみたいな状況になった時に、何かこう生まれ出てきてしまうその人にしか出せないこう力というものが本当に遠くの遠くの遠くにまで響いていくことがあるという、その可能性を宮野さんから教えてもらいましたね。
1: もう本当言った通り始まりになったというか、
0: 本当信じられないんですよね。だって私なんてその仕事がなくなってもうどうなるのみたいな状況だったのに、それがなんか映画になってるので本当不思議ですよね。
1: でもう一つ、
0: はい、
1: カンヌから戻られて、
0: はい、
1: 日本に来て改めて何か新しく感じていることありますか。
0: いや、なんかやっぱり本の反響と映画の反響があまりにも違っていて、うん、まあ、じゃあ私は原作者なので、まあ、なんか映画とは関係ないじゃないですか、
1: はい、
0: でもその原作にもスポットライトが当たったことで、なんか地元の新聞とかに出たらうちのお母さんにまで電話がかかってくるみたいなすごい状況が起こっていて、ただ一個すごい嬉しかったことがあって、私長野県の安曇野市っていうところ出身なんですけど、私の地域ではこの急に具合が悪くなるの映画の上映がなかったんですね当初、うん、で私がこう残念だとかいろいろ言っていたら、やっぱり地元の高校の同級生も上映がないっていうことを残念がってくれて、みんな動いてくれたんですよ。そしたらある地元の映画館が上映を決めてくれって、上映されることになったんですよ。これも LINE ですよね。
1: そうですね、
0: 同級生が動いて、同級生のお母さんとかが働きかけてくれて、映画館担当のマネージャーさんが決めてくれたっていう。本当にこういうことってあるんだなっていう、人の力を感じて嬉しいっていうところですね。
1: いろんな LINE の長さと細さと太さと、
0: そう、あとはやっぱり映画を見てから今度原作を読む人、原作を読んでから映画を見る人で2つのこうベクト違うベクトルが交差するはずなので、それがどうなるかっていうのも嬉しいですし、やっぱりこういろんなジャンルの人、今例えばそのメディアであっても、まあ学問の場であっても映画であっても、やっぱりみんな同じこと言うんですよ、うん、本当に分かりやすくて短いこう刺激的な言葉ばかりが受け入れられるようになってしまって、時間をかけた深みのある言葉っていうのがなかなか届きにくいっていう、皆さん同じように悩んでるんですよね。だけどこの映画って3時間超えてる映画なんですよ。しかもこの急に具合が悪くなるっていう本も決してそんなに読みやすい本ではない。でそれを5年間もかけて映画にしてくれていて、それがやっぱり映画になってカンヌ映画祭に行って賞を取って日本に戻ってきて、この3時間を超える映画っていうのを皆さんが見てくれるんですよね。これってなんか今のその多くの人がなんかモヤモヤと思っている、こんなに分かりやすいメッセージばかりでいいんじゃないかっていうところに対する、いやいやそうじゃないものも残っているっていう新しいメッセージになってるんじゃないかと思って、そこではちょっと希望を感じてますね。
1: はい、では最後にお二人のその書籍を原作とした映画がカンヌ映画祭にノミネートされて、でこの映画も著書急に具合が悪くなるもこれからたくさんの方の目に留まると思います。でもっともっとそのたくさんのラインがこれから広がって、どんどんその織物も大きくなっていくんじゃないかなって思うんですが、うんうん、磯野さんはこの書籍を読んだ人にどんなことを感じてほしいですか。
0: そうですね、まあ、映画化されたからといって原作を読む必要は、まあ、ないといえばないんですけれども、もし読んでくださるのであれば、浜口さんが原作から何をどう受け取ってどういうふうに映画にしているのかっていうのをぜひ見ていただきたいんですね。そうすると、あ、 話を聞くってこういうやり方もあるんだ。

0: だっていうことに多分皆さん気づくと思うんですよ。その面白さっていうのを感じていただけるとすごく嬉しいなと思いますね、はい、
1: では磯野さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 急に具合が悪くなる原作者のお一人、磯野真帆さんへのインタビューでした。聞き手はラジオセンターの福島ゆりキャスターでした。明日のこの時間は人生の道しるべアンコール放送、心を励ます声、昔話と我が人生の後編をお届けします。考証文芸学者小沢俊夫さんのお話です。ではここで北海道発ラジオ深夜便お便り募集のお知らせです。今月31日金曜日のラジオ深夜便は旭川放送局の制作でお送りします。1926年5月十勝岳の噴火で発生した泥流によって死者行方不明者144人という大きな被害がありました。100年目となる節目の今年、 NHK 旭川放送局では火山と生きると題して最新の科学的知見や防災の取り組みについてさまざまな番組でお届けしています。ラジオ深夜便では北海道大学大学院理学研究院付属地震火山研究観測センターの青山博史教授をお迎えして、研究内容や最新の知見、日頃からの備えについてのお話を伺います。また100年前の泥流災害を題材にした旭川出身の作家三浦綾子の小説泥流地帯を俳優とアナウンサーによる朗読と作品解説でお楽しみいただきます。番組では山歩きや温泉巡りなどのエピソードのほか、三浦綾子作品についてもお便りでお寄せください。お待ちしております。郵便番号は070-8680、郵便番号070-8680、旭川市六条通り6丁目 NHK 旭川放送局ラジオ深夜便の係までお送りください。ではクリコーダーカルテットの演奏です。カントリーマーチ。

お便りをここでご紹介します。福岡県の異邦人さんからいただきました。ありがとうございます。私は日曜美術館の大ファンです。そしてラジオ深夜便の大ファンでもあります。5月末から6月中旬まで上京して美術館巡りをしました。おお、それは良かったですね。ちなみに私は、西洋美術のファンです。特に印象派が大好きです。今回は国立新美術館と町田市の版画美術館に行きました。やはりスポーツ観戦や美術鑑賞、音楽鑑賞は心が和みますね、と書いてありますね。そうですね、次回放送がとても楽しみです。8月には大阪中之島美術館に行く予定です。活動的ですね。いい作品に出会ってください。福岡県の異邦人さん、ありがとうございます。それから滋賀県のつっくんさん、68歳の方からいただきました。番組終了時のリスナーへのメッセージ、毎回心に届くメッセージでありがたく受け取っています。私は現在病気治療中ですが、今日も、頑張ろうという気持ちが湧いてきます。ありがとうございます。番組内でもおっしゃっていますが、梅雨時の不安定な天候、石田さんもどうかご自愛ください。次回の放送も楽しみにしています、というお便りです。つっくんさん、ありがとうございます。まだまだあるのですが、また次回ということにいたしましょう。ここで誕生日の花と花言葉に参りましょう。今日7月9日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。で、今日の誕生日の花はギボウシですね。あの薄い紫色を帯びた花、ノーブルで清楚な感じを与えます。広い草原の中で、静かに咲き佇む姿から、花言葉は静かな人というのがありますね。そしてもう一つ、鎮静、鎮静化したの鎮静ですかね。静かに佇むということなんですね。花言葉は静かな人、鎮静というものです。今日の誕生日の花はギボウシでした。では溝口はじめさんのチェロの演奏を聞いていただきましょう。優しき伴侶。

0: さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。23時台と0時台はライフスタイル、令和つれづれ草。お話はフリーランサーの稲垣恵美子さんです。1時台深夜便アーカイブスは師匠を語るアンコール放送、伊伏正二を語る。お話は作家の江上剛さんです。2時台ロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバム、レゲエミュージック作品集です。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション、中森明菜作品集をお届けします。そして4時台は人生の道しるべアンコール放送、心を励ます声、昔話と我が人生の後編です。高尚文芸学者小沢俊夫さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は村上里和アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ時刻は間もなく5時になろうとするところです。今日もまた新しい朝がやってきました。予報では週後半猛烈な暑さになるといいます。水分補給はもちろんのこと、うがい、手洗い、そして歯磨きをまめにして爽やかな一日をお過ごしください。そして二度と来ない今日という一日をどうぞ大事に大切にお過ごしください。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模

ような紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz。日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz。日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz。日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月9日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。石川から結婚する時の北陸独特の慣習、花嫁のれんについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお送りしています。4回目の今朝は予防接種で子どものうちに免疫をです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は徳島からです。視覚に障害のあるランナーも一緒に楽しむランニングクラブについてお伝えします。
0: さて、昨日九州北部や中国地方、近畿では梅雨明けの発表がありました。
1: はい、京都府のアスハルさん、50代男性の方からお便りをいただいています。梅雨明けしましたが、ここ京都は久しぶりに梅雨らしい梅雨でした、さて夏本番、私は来週末に迫った祇園祭り山鉾巡行に出るので、暑くなりすぎないように祈っています。去年の先祭りはジャージャー降りでした。巡行順も最後に近く、びちょびちょでやる気が失せてしまいました。祇園祭りは1150年余り続いてきました。疫病退散を願う神事です。そんな目もくらむような歴史をかみしめ、次世代につなぎ、疫病だけでなく世界が平和であることを願って、山鉾巡行に臨みたいと思いますといただいています。
0: はい、梅雨が明けて一気に暑さが来ますというか、もう来ているところもあります。この時期、熱中症になりやすいと言われます。いつも以上にお気をつけください。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、はがきなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 国会では与党が野党の求めに応じて衆議院予算委員会の集中審議を開催する考えを伝えたことなどから、衆議院でも法案審議が再開されることになりました。これを受けて皇室典範改正案は明日審議入りし、皇族数の確保などをめぐる論戦が行われます。国会の会期末まで1週間余りとなる中、昨日自民党と中道改革連合の国会対策委員長が会談し、法案審議の再開をめぐって協議しました。この中で自民党は、野党側が反発していた衆議院議員の定数削減法案の今の国会での審議を見送るとともに、衆議院予算委員会の集中審議を与党の責任で実施する考えを伝えました。これに対し中道は、審議を行う環境が整ったとして法案審議の再開に応じる意向を示しました。自民党の梶山国会対策委員長は、国会の残り日数が少ないこともあるが、会期内に法案が成立できるような形で努力していくと述べました。また中道の重徳国会対策委員長は、与党が乱暴な審議の仕方をする中、野党は一貫して真摯に臨んできた自負があり、会期最終盤の審議に責任を持って臨みたいと述べました。参議院に続いて衆議院でも審議が再開されることになり、これを受けて皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は明日の議院運営委員会で趣旨説明と質疑が行われます。与党はその日のうちに委員会と本会議で採決を行い、衆議院を通過させて参議院に送りたい考えです。こうした中、野党側は改正案への対応を検討していて、中道は、養子に迎えた旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定の是非を速やかに検討するとした付帯決議案の修正を前提に賛成する方針です。一方、立憲民主党は、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることは憲法上の観点などから慎重な検討が必要で容認できないなどとして、改正案に反対する方針を決めました。
1: 東京地検特捜部に去年まで在籍していた48歳の男性検事が、 事件の捜査で取り調べをした女性と不適切な関係を持った疑いがあることが関係者への取材で分かりました。最高検察庁は男性検事の処分を検討しているということです。取り調べをした女性と不適切な関係を持った疑いが持たれているのは、去年まで東京地検特捜部に在籍していた48歳の男性検事です。関係者によりますと、男性検事は特捜部の捜査で取り調べをした女性とその後不適切な関係を持った疑いがあり、捜査のために公費で確保した宿泊施設で女性と会うこともあったということです。最高検察庁はこうした経緯を把握して調査していて、男性検事の処分を検討しているということです。男性検事は現場の検事を取りまとめるキャップと呼ばれる立場を務め、この事件のほかに自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる政治資金規正法違反事件を担当するなどしていました。検事と取り調べの対象者との関係をめぐっては、去年10月千葉地検の男性検事が過去に取り調べを担当した事件の関係者から飲食接待などを受けていたことが明らかになり、懲戒処分を受けて辞職しています。
2: カンボジアでの臓器移植手術を都内に住む男性に斡旋し、その対価を受け取ったとして NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件で、男性が現地で移植を受ける前日、病院で手術について口外しないよう誓約させられていたことが警視庁への取材で分かりました。 NPO 法人難病患者支援の会の元理事菊池博道容疑者66歳と、一般社団法人国際医療相談室の役員安藤孝樹容疑者66歳ら3人は、去年11月から今年1月にかけて、都内に住む70代の男性にカンボジアでの腎臓の移植手術を斡旋し、その対価として合わせて1200万円余りを受け取ったとして臓器移植法違反の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、男性はカンボジアに渡航した後、中国人のコーディネーターに現地の医療費などとしてさらに15万7千ドル余り、日本円にしておよそ2500万円相当を手渡し、現地の病院で移植手術を受けたということです。その前日、病院では男性も出席して倫理委員会が開かれたということですが、この中で男性が手術について口外しないよう誓約させられていたことが警視庁への取材で分かりました。また倫理委員会にはドナーの女性も出席し、

0: 男性と対面していて、男性はカンボジア人とみられる20代の女性だったと話しているということです。容疑者らは男性を含む少なくとも4人に移植手術を斡旋した疑いがあり、4人はいずれもカンボジアで手術を受けたということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。容疑者らの認否については明らかにしていません。タバコの受動喫煙対策の検討を進めてきた厚生労働省は、加熱式タバコについて現時点で規制の強化を見送る方針を固めました。一方でバーやスナックなど喫煙や飲食が認められている喫煙目的施設については、自治体に営業を届け出る制度を新たに設けることになりました。受動喫煙対策は2020年に規制が強化され、飲食店などでは原則屋内禁煙となった一方、加熱式タバコについては専用の喫煙室に限って飲食などをしながらタバコを吸うことが認められています。厚生労働省の専門委員会がさらなる受動喫煙対策を検討していますが、加熱式タバコについては現時点で規制の強化を見送る方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。加熱式タバコをめぐっては、国の研究班の評価報告で副流煙から発がん物質の一部が検出されている一方で、受動喫煙による健康影響については関連性が強いと認められるデータはなかったとされていて、引き続き研究を進めていくということです。一方でバーやスナックなど一定の要件を満たすことを条件に喫煙と飲食が認められている喫煙目的施設については、届け出の必要がない中、居酒屋などが喫煙目的施設を標榜して営業しているケースもあることから、現行の制度を見直し、自治体に営業を届け出る制度を新たに設けることになりました。厚生労働省は今日開く専門家部会などでの議論を踏まえ、こうした方針を取りまとめることにしています。続いてはスポーツです。この時間はプロ野球の6月の月間 MVP です。阪神の高橋遥人投手がセリーグの投手部門で初めてとなる3ヶ月連続受賞を果たしました。高橋投手は先月28日の広島戦で開幕10連勝を達成するなど好投を続け、4試合に先発して4勝負けなし、防御率 2.25 の成績で首位争いを続けるチームを引っ張りました。高橋投手は初受賞となった3月4月と5月に続いての選出で、セリーグの投手部門で初めて3ヶ月連続受賞を果たしました。セリーグの打者部門では阪神の森下翔太選手が18試合すべてに3番バッターとして先発出場し、いずれもリーグトップの打率3割5分9厘、ホームラン5本をマークし、プロ4年目で初めての受賞を果たしました。セリーグの打者部門は前回まで同じく阪神の佐藤輝明選手が2ヶ月連続で受賞していて、同一球団による3ヶ月連続での投打同時受賞は両リーグを通じて初めての快挙となりました。一方、パリーグは投手部門で日本ハムの北山弘基投手が5年目で初受賞を果たしました。北山投手は4試合に先発し、完投2つを含む4勝負けなし、防御率 0.91 の成績をマークし、上位争いに食い込むチームを支えました。打者部門では日本ハムのレイエス選手がいずれもリーグトップの打率4割、ホームラン10本、18打点の圧倒的な成績を残し、去年7月以来3回目の受賞となりました。スポーツをお伝えしました。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円47銭から52銭、1ユーロは185円66銭から67銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より576ドル76セント安い5万2348ドル39セント、ナスダックの株価指数は前日より 51.96 に上がって 25,870.652 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日も九州から東北南部にかけて広い範囲で晴れて、西日本を中心に厳しい暑さとなりそうです。本州付近には梅雨前線はなく、日中も高気圧に覆われる見込みです。真夏のような勢力を持った高気圧で、各地で強い日差しが照りつけそうです。日傘や帽子があると良さそうです。気温の上がる午後は山沿いを中心に夕立や雷雨がありそうです。この晴天で昨日は九州北部、中国、そして近畿地方で平年より11日早い梅雨明けとなりました。西日本では多くの地域で来週半ばにかけて晴れて厳しい暑さが続きそうです。一方で北海道や東北の北部は天気が下り坂、日本海側からまとまった雨雲が近づいていて、昼ごろから雨の範囲が広がりそうです。夕方以降は雷雨や激しい雨の降るところもありそうです。北海道は梅雨はありませんが、この先土曜日頃にかけて大雨に注意が必要です。そして日中の気温、雨の降る北日本も含めて平年よりも高くなりそうです。関東から九州、沖縄では30度以上、九州を中心に35度以上の猛暑日となりそうです。佐賀、熊本、大分県の日田、福岡県の久留米では36度予想、体温と同じくらいになりそうです。喉が渇く前に水分補給をし、室内でも適切に冷房をするように、使用するようにしてください。そして台風の情報です。大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西に進んでいます。今後進路を北寄りに変えて、明日からあさって土曜日にかけて非常に強い勢力を保って、明日午前中には沖縄先島諸島に最も近づく見込みです。予報円が小さく、昨日の予想と大きく変わらず、石垣島や西表島を直撃する可能性が高いです。接近時には大型ではなくなりそうですが、勢力はそれほど衰えず、瞬間的には70メートルを超える風が吹きそうです。明日、あさってと先島諸島は暴風、高波、大雨など大荒れの天気に警戒が必要です。沖縄本島や奄美でも暴風が吹く恐れがあります。今日のうちに台風への備え、停電対策などもするようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、今日はまだ晴れますが、湿った空気が入ってにわか雨はありそうです。風が次第に強まり、海上は大しけとなるでしょう。九州南部と四国、雲が多く午後を中心ににわか雨がありそうです。九州北部、中国、近畿、東海、安定した夏空で日差しが強いでしょう。関東甲信と北陸、日中晴れますが、午後は内陸部を中心に夕立や雷雨がありそうです。東北は晴れても不安定な天気です。北海道、お昼ごろから次第に雨が降るでしょう。予想最高気温です。那覇、松江34度、鹿児島、長野33度、福岡、広島、大阪、金沢32度、高知30度、松山、名古屋、東京、新潟31度、仙台27度、札幌26度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。時刻5時17分です。毎朝だよりです。この時間は石川県金沢市の小川美希子さんと電話がつながっています。小川さん、おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。今朝の金沢はどんな朝でしょうか。
3: はい、金沢市は一昨日あたりから大変蒸し暑さを感じるようになりました。現在の気温は25度で、最高気温が32度、今日は晴れ時々曇りの予報です。
1: はい、ではかなり暑くなりそうですね。
3: はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今回は金沢、能登、そして富山県西部の越中にかけて伝わる北陸独特の婚礼習俗、花嫁の連についてお話をいたします。
1: はい、花嫁の連、初めて聞きました。どんな慣習ですか。
3: はい、はい、花嫁の連とは、結婚する女性が 相手の家に入る際、仏間の入り口にかけられた華やかなのれんをくぐることで、その家の一員になる

0: ことを意味しています。花嫁のれんの起源は江戸時代末期から明治時代頃と言われ、加賀藩の武家文化や町人文化の影響を受けながら嫁入り道具の一つとして広まりました。
1: 嫁入り道具ってことは花嫁が持っていくものなんですね。
0: そうなんですね、
1: 一連の流れは、流れはどんな感じですか。
0: 婚礼の当日、婚礼衣装を身にまとった女性は生家の仏壇を参り、両親に別れの挨拶を行います。そして玄関ではなく縁側から旅立ちますね。縁側から出るのはこの家との縁を切り、再び生家に戻らないという意味が込められています。結婚相手の家に到着すると、敷居をまたぐ前に生家の水と婚家、つまり結婚した相手の家の水を合わせる水杯の儀が行われます。お社という親代わりの人が素焼きの杯に水を注ぎ、花嫁に飲ませた後、その杯を土間へ投げつけて割ります。これには生家には戻らないという意味が込められていました。今では想像も難しいほど厳かな風習ですが、かつては縁側から旅立ち、杯を割る、結婚するということはそれほど大きな覚悟を伴うものだったのでしょうね。
2: そして家に入った後も作法があるんでしょうか。
0: はい、合わせ水の儀が済むと、女性は茶の間に上がり、相手の親族代表に挨拶をします。その後、手引き役の子供に手を引かれ、生家で用意した花嫁のれんをくぐって仏間に入り、仏壇に手を合わせました。
2: ここでのれんをくぐるんですね。
0: はい、そうなんですね。
2: この花嫁のれん、どのようなものなんでしょうか。
0: はい、花嫁のれんには生家の家紋が配され、今家の家風にも馴染みますようにという願いが込められています。結婚式が終わると、多くの家ではタンスの奥へ大切にしまわれ、二度とかけられることがありませんでした。一生に一度だけ使われる婚礼道具、それが花嫁のれんなのです。花嫁のれんには加賀友禅や能登上布など北陸の伝統工芸の技が生かされ、鶴亀、蝶竹梅、御所車、四季の花々など縁起のいい模様が描かれることが多くあります。華やかな色彩が特徴で、特に赤や朱色は眉毛の幸福を意味します。のれんは女性の実家が娘の幸せを願ってあつらえるものであり、一枚一枚に家紋の深い思いが込められています。
1: その一日にしか使われない花嫁のれんに娘さんへの思いがぎゅっと込められてるんですね。
0: はい、
1: 時代は流れましたが、今でも花嫁のれん見る機会ってあるんですか。
0: はい、現在でも能登地方を中心に大切に受け継がれ、地域文化を象徴する存在となっています。七尾市には花嫁のれん館があります。ここでは石川県内から集められた多くの花嫁のれんを見ることができるんですよ。色や柄には時代ごとの流行りがあり、麻や綿のものも見られますが、多くは絹地に加賀友禅の技法が施されています。館内では明治から平成までの花嫁のれんを鑑賞することができ、少し珍しいものとして婿入りの際に用いられた花婿のれんも展示されています。このほか金沢駅と七尾駅、和倉温泉を結ぶ観光列車花嫁のれんが運行しています。能登半島地震の影響により長らく運休していたものの、今年3月から土日を中心として運行が再開されました。外観は深い縁起色を基調とし、金沢金箔を思わせる金色の装飾や水引きをイメージした模様が描かれています。沿線には日本海の景色や能登の里山風景が広がり、七尾湾周辺では穏やかな海を眺めることができます。冬の雪景色、春の桜、秋の紅葉など四 四季折々に異なる北陸の美しさも大きな魅力です。
1: うん、今回伺った花嫁のれんの言われも知って観光列車に乗るとまた味わいも違いますね。
0: はい、そうですよね。
1: うん、小川さんは花嫁のれんどう感じてますか？
0: はい、花嫁のれんに込められた幸せになってほしいという願いは、能登を訪れる人々に対する温かなおもてなしにも通じていると感じています。
1: うん、
0: 令和6年1月1日に発生した能登半島地震から2年半が経ちました。復興はまだ道半ばではあるとはいえ、能登には能登は優しや土までもという有名な言葉があります。能登の豊かな自然と暮らす人々の純朴で温かな気質、誰に対しても親切で思いやりにあふれていることを表した言葉です。ぜひ一度能登の地に足を運び、風土と人々の温かさに触れていただければと思います。
1: はい、小川さん
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は北陸独特の花嫁のれんについて小川美希子さんに伺いました。
2: 音楽をお送りします。森の木児童合唱団で真っ白い心。

0: 森の木児童合唱団で真っ白い心をお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、長野県のアナログさん50代男性の方からです。昨日は非常に暑くなり、夕方今シーズン初めて部屋のエアコンのスイッチをオン、そのまま寝たのですが、先ほど起きたら窓を開けても全然暑くない、うんうん、エアコンはタイマーで切れるようにして眠ればよかったかなと少し反省。これからエアコンの適切な使い方に苦労する日々が今年も始まったなと感じた朝です、うん、といただいています。
1: いや、アナログさん偶然ですが、私も昨日夕方初めて今シーズンつけました、うん、本当にね、夜はでも寝るときちょっと涼しいなと思ったんで、皆さんの気候とか体調に合わせてお使いください。そして高齢者の方はね、暑さを感じにくいという方もいらっしゃると思いますので、周りの方が気を使ってあげてください。
0: 続いて千葉県のおいねえよさん50代男性の方です、はい、今日は暑くなりそうですね、うん、皆さんにお聞きしたいことがあります、はい、かき氷何味が好きですか？私の一番のお気に入りは、子どもの頃に近所の駄菓子屋さんで食べていたヨーグルトスペシャルです。ヨーグルトとみぞれを混ぜたオリジナルメニューで、みぞれの優しい甘さとヨーグルトの爽やかな酸味のコラボが絶妙で本当に大好きでした、うん、久しぶりにあの味が恋しくなったので、週末にかき氷機を買って再現してみようと思っています。 おすすめのシロップや一押しのオリジナルメニューがあればぜひ教えてくださいということです。何味が好きですか？
1: 私はシロップだといちごで、
0: いちご
1: オリジナルだと黒蜜きなこかな。
0: あ、これいいですね、
1: はい、福島さんどうですか？
0: 私は練乳とかが好きですね。
1: あ、練乳ね、美味しいですよね、
0: はい、皆さんのおすすめも教えてください。
1: はい、そしておいねえよさんもね、ヨーグルトスペシャルうまくできるといいですよね。皆さんありがとうございます。時刻は5時

0: 28分を過ぎたところです。7月9日、今日は何の日です。大正11年、1922年7月9日、島根県出身の文豪森鴎外が亡くなりました。60歳でした。鴎外は東京大学を卒業した後、陸軍の軍医となり、医学を学ぶためドイツに留学しました。歴史小説の創作だけでなく、西洋の学問と文化を日本に伝える役割も果たしました。森鴎外死去、大正11年、1922年です。
1: 昭和30年、1955年7月9日、ラッセル・アインシュタイン宣言が発表されました。イギリスの哲学者バートランド・ラッセルと物理学者アルバート・アインシュタインが、核兵器の廃絶と科学技術の平和利用を訴えたもので、当時の第一線の科学者9人が署名しています。湯川秀樹博士は、被爆国の日本から平和を訴えることの必要性を強く感じていました。ラッセル・アインシュタイン宣言、昭和30年、1955年です。
0: 平成16年、2004年7月9日、北朝鮮による拉致被害者曽我ひとみさんが、北朝鮮に残していた家族とインドネシアで再会を果たしました。曽我ひとみさん、家族と再会、平成16年、2004年です。
1: 平成25年、2013年7月9日、東京電力福島第一原子力発電所の事故で現場で指揮を執った吉田昌郎元所長が食道がんのため亡くなりました。58歳でした。吉田昌郎、東京電力福島第一原子力発電所元所長、死去、平成25年、2013年です。7月9日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。私はかき氷の味は乳酸菌飲料、あの白いあれが好きです。
3: 売ってるやつをつけかける、
2: そうです、そのままかけて食べるのが好きです。昨日はかき氷日和となりました。東京も暑くて真夏日になりましたね。東京、気温が昨日30度を超えたんですが、先月19日ぶりのことだったんですね。で、今月に入って初めての真夏日、しのぎやすい気温が続いていたところにこの暑さが来たということで、お二人はどうですか、真夏日。渋い顔
3: 私はね、この時期ちょっと寒がりなんで、多少暑い方がいいっていう、なんかでも暑い暑いって言わないとなんかみんなから責められるみたいな、最近ちょっとなんかそんな気配も感じますけど
2: 西日本の各地ではもう梅雨明けしましたけれども、これは夏の到来というだけではなくて、猛暑への注意喚起という意味合いもあるんですね。で、西日本は来週にかけて35度前後という日が続きそうですから、ちょっと体調を崩しやすいので、本当にお気をつけください。で、関東や東海の梅雨明けも気になると思うんですが、日曜日と月曜日雨の降るところがありそうなので、これを過ぎて来週半ば以降になるかと思います。今日も、天気、九州から東北南部にかけて広い範囲で晴れて厳しい暑さとなりそうです。日中、真夏のような勢力を持った高気圧に覆われて、各地で強い日差しが照りつけそうです。気温の上がる午後は山沿いを中心に夕立がありそうです。一方で北海道や東北の北部は天気が下り坂、日本海側からまとまった雨雲が近づいていて、昼ごろから雨の範囲が広がりそうです。夕方以降は北海道で雷雨や激しい雨の降るところもありそうです。東北も不安定な天気です。北海道ではこの先土曜日ごろにかけて大雨に注意が必要です。そして日中の気温は雨の降る北日本も含めて平年よりも気温が高くなりそうです。関東から九州、沖縄では30度以上、九州を中心に35度以上の猛暑日となるところも多くなりそうです。雲の多い北日本でも25度以上、湿度が高くかなり蒸し暑く感じられそうです。そして台風の情報です。大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西に進んでいます。今後進路を北寄りに変えて非常に強い勢力を保って沖縄先島諸島に最も近づく見込みです。 先ほど5時台で明日最も近づくとお伝えしてしまったかもしれませんが、最も近づくのはあさって土曜日の午前中です。

0: 接近時には大型ではなくなりそうですが、勢力はそれほど衰えません。中心付近の気圧は935ヘクトパスカル、瞬間的には70メートルを超える風が予想され、一部の家屋やブロック塀が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れもあります。先島諸島は明日あさってと暴風、高波、大雨など大荒れの天気に警戒してください。沖縄本島や奄美も風、雨の強まりに要警戒です。風に飛ばされそうなものは固定するか室内に移動させるなどしてください。また停電対策なども今日のうちに済ませておきましょう。週末にかけて太平洋側の本州付近の太平洋側でもうねりを伴う高波には注意が必要です。では今日の予想最高気温です。那覇と松江は34度、鹿児島、長野33度、福岡、広島、大阪、金沢32度、高知30度、松山、名古屋、東京、新潟31度、秋田30度、仙台27度、札幌26度、釧路は20度です。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは予防接種で子どものうちに免疫をです。子どものうちに受けられる予防接種はどのくらいあるんでしょうか。
3: はい、定期接種と任意接種を合わせると20種類以上あります。ワクチンとは病原体や細菌が出す毒素を弱めたりなくしたりしたものです。これを接種しておけば実際にその病気にかからずに済んだり、かかっても軽く済みます。実際に病気にかかってしまうと体の負担も大きく、合併症や後遺症の恐れもあります。大切なことは、有効で安全な予防手段があるならそれを心がけるのが感染症予防の基本ということですね。
2: お子さんの将来の健康を守るために予防接種は大事ということですね。定期接種と任意接種とはどう違うんでしょうか。
3: はい、法律で接種することを定めているかどうか、国の費用負担があるかどうかなどの違いがあります。予防接種法という法律で定期接種で予防する感染症が定められています。また関連法令で接種する年齢や回数も決まっています。小児の定期接種は原則費用負担はありません。一方、任意の予防接種、これは費用負担が発生します。法律でこの年齢の時にという決まりはありませんが、できれば受けておくことが勧められます。ただ新型コロナウイルス感染症が流行した頃から接種率が全体的に低下しているのも心配ですね。
2: 以前と比べて接種率はどのくらい低下しているんでしょうか。
3: はい、例えばはしかと風疹を予防する MR ワクチンは1歳と就学前のお子さんが定期接種の対象です。新型コロナウイルス感染症流行以前の2018年度には1歳の 98.5% のお子さんが接種していましたが、2024年度は 92.7% まで低下しています。地域によっても偏りがあり 90% を切っている県もあります。似た動きは他でも起きています。
2: 2025年に流行った100日咳もワクチンの接種率低下のせいで流行ったんでしょうか。
3: それも一因ですが、抗菌薬に耐性の100日咳菌が海外から持ち込まれて広がったということも大規模な流行につながったと考えられています。100日咳は定期接種対象疾患です。5種混合というワクチンの中に入っています。これは100日咳のほか、ジフテリア、破傷風、ポリオ、ヒブの予防ができる、そういうワクチンです。生後2ヶ月から開始して1月ごとに3回、1歳になったらすぐに4回目を接種します。しっかり免疫をつけるために必要な回数ですが、後半になるに従って接種率が低くなるので要注意です。100日咳は新生児がかかると重症になりやすく、 生後2ヶ月になったらすぐに五種混合ワクチン接種を開始することが大切です。
2: 他にはどんな予防接種がありますか？
3: そうですね、小児用の肺炎球菌、B 型肝炎、ロタウイルスなどは同じく生後2ヶ月から始めます。生後半年頃には結核の予防接種である BCG、 1歳頃には先ほどのマシン空心混合ワクチンのほか水疱瘡のワクチンも接種します。幼児期には日本脳炎ワクチンも定期接種です。これらは決まった時期には全ての子どもが無料で受けることができます。免疫を強くするための追加接種も忘れずに受けていただきたいですね。
2: きちんと全て受けるのは大変そうですね。接種率が低下している理由はあるんでしょうか？
3: 確かに乳児のうちに接種しておくべきものがたくさんあります。0歳のうちから保育園に通うお子さんが増えてタイミングを逃してしまう例はあるかもしれませんね。接種前に気になることがあれば遠慮なくかかりつけの小児科の先生や保健所で相談してください。小児科で予防接種のスケジュールを立ててくれるところもあります。スケジュールを管理するアプリなどもあるのでうまく活用して接種を完了させてくださいね。
2: どの季節に接種してもいいんでしょうか？
3: どの季節でも大丈夫ですよ。対象の月齢になったら早めに受けましょう。
2: その他には何かありますか？
3: はい、乳児の RS ウイルスによる下気道感染症、肺炎とか細気管支炎とかですが、これを予防するワクチンが妊婦さんの定期接種になりました。これはお子さんが受けるものではありません。妊娠28週から36週の妊婦さんにワクチンを接種することでお母さんからお子さんへの移行交代で生まれてきた赤ちゃんの RS ウイルス感染症を予防しようという方法です。
2: お母さんが抗体を持つことで赤ちゃんを守るっていう方法もあるんですね。まだワクチンがない感染症もありますよね。免疫を得るにはどうしたらいいんでしょうか？
3: そうなんです。これまでにたくさんのワクチンが開発されてきましたが、まだできていない感染症もたくさんあります。普段の生活の中で自然にかかって免疫を獲得していくということも必要です。大人になるに従って自分の持っている免疫が増えて感染症にかかりにくくなっていきます。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 予防接種、忘れずに受けて免疫を獲得。
2: 今日は神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は感染症の拡大を防ぐです。
1: 今回講師の田谷恵子さんには明日の8時台にリスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
2: 番組ウェブサイトの投稿フォームからお寄せください。お待ちしています。
1: 健康ライフでした。時刻は5時42分になるところです。毎朝だより後半です。
2: この時間は四国地方徳島市にお住まいの泉美穂さんと電話がつながっています。泉さん、おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今の徳島市、様子いかがですか？
4: 青空に白い雲が広がっています。窓を開けるとね、風がカーテンを揺らして気持ちいいんですけれども、うん、新聞取りに行ったらもうすでに蚊に食われてしまう。蚊に食われるっていうのはアワベンですかね。油断してました。気温もね、昨日も31度ぐらいあったのかな。暑いなと思うんですけど、蒸し暑いのがね、ちょっとこの時期本当に、体力奪われるなと思っています。
2: そうですね、はい、さらに暑く感じますよね。
4: はい、
2: では徳島市から今回はどんなお話でしょうか？
4: はい、視覚障害者を持つランナーも在籍する徳島市のマラソンクラブについてお話したいと思います。はい、アバーを共に走る会というんですが、屋外で運動する機会が少ない視覚障害者に安心して体を動かしてもらおうと平成28年2016年に発足しました。今年で設立から10年になります。当初は視覚障害者1人、伴走者5名という小さなクラブでした。現在は 視覚障害者50人、伴走者150人というメンバーが参加しています。30代から80代まで幅広い年代のメンバーがいるそうです。
2: どんな活動をしているんでしょうか。
4: はい、普段は毎週日曜日の午前中、徳島中央公園で練習しています。練習は自由参加です。各地のウォーキングの催しやマラソン大会にも参加しているそうです。してあげる、してもらうという関係ではなく、みんなが仲間として共に楽しむことを目的にしています。走ることだけではなくて、春はお花見、夏は焼肉、年末には忘年会、ここも大事な行事として年間を通して一緒に楽しむことを大事にしているようです。クラブ設立のきっかけを笠井義則理事長62歳に伺いました。今から遡ること20年ちょっと前なんですが、笠井さんが主治医に健康づくりのためにランニングはどうですかと勧められて、仲間と一緒に練習を始めた時に、ある声が聞こえてきたそうです。
5: ほう、どんな声でしょう。
4: はい、あと5メートルで右に90度曲がりますとか、2メートル先に上り坂になりますとか、なんだろうっていう声だったそうです。
5: ほう、はい、伴走者が誘導する声ですよね。
4: そうみたいですね。私も気が全然わからなかったんですけど、初めはねあまり気にしてなかったそうなんですが、何回も練習に行くうちに聞こえてくると、その後笠井さんが一緒に練習していたグループの中に視覚障害者の伴走をしている方がいて、あ、誘導している声だなと分かったそうです。みんなで一緒に走ることができたらという思いから、仲間と一緒にスロージョギングの会を立ち上げました。初めはね、なかなかこう仲間が増えなくて、どこに行ってたらいいんだろうということで悩んだそうなんですが、徳島県立障害者交流プラザ視聴覚障害者支援センターに協力を依頼して、ジョギングやマラソンをしてみたいっていう人を募ったところ、外で運動したいと思っている人が意外に多くいて、徐々に会員が増えていきました。
5: 笠井さん自身も伴走者として一緒に走ってるんですか。
4: はい、そうみたいです。で、初めの頃はやっぱり失敗もあったということで、始めた最初頃にこう誘導しようとしてね、ちょっと右とかちょっとなんとかとかって言ったら、ちょっとでは分かりませんっていうふうにねご指摘を受けたということで、ああなるほどなと私も思いました。で、視覚障害者の方といっても全く見えない人もいれば、メガネなどを使用してぼんやり見える人とか、左右上下の視野が欠けていて見える範囲がこう限られている人など、状況は様々なんですね。それぞれの不安な気持ちを取り除いていくのが伴走者の役目だと教わったということです。最近私もね練習に参加させてもらいました。ちょっと体験してきました。
5: どうでした。
4: 1メートルの紐を輪に結んだロープをこう持ってね一緒に走るそうなんですが、でそれでいきなり走れませんので歩きました。はい、で、次に同じコースをアイマスクをして歩いたんですが、全然全く気がつかなかったような、こう同じコース歩いてるのに足元の凹凸、それから後ろから近づいてくる足音とか風向きとか、周囲の音がものすごく鮮明に感じられました。初めの一歩こう踏み出すのがちょっと怖かったですね、アイマスクしてたと。手の振り方や距離感、声のかけ方などの方法などご説明してもらいながら歩きました。時間の感覚も変わってるっていうのがね、私とっても不思議な体験でした。だから不安な気持ちを取り除くのが役目っていう話を少しこうね感じたように思います。
5: ね、泉さんも実際アイマスクして不安な気持ちっていうのが少し分かったんですね。
4: そうなんですよ、出ないんですね、汗がね。
5: で、練習の時、他のメンバーの皆さんはいかがでしたか。
4: 当日あいにくの重ね模様だったんですが、視覚障害者の方4名、それから伴走者の方7名が参加して、徳島中央公園2キロほどのこう遊歩道を何周も何周もこう走っていました。その中の一人、蓮木義弘さん49歳にお話を伺うことができました。蓮木さん30歳の時に中途失明してしまって、この会にはおよそ4年前から参加しているということです。それまではね、ジムで、屋内のジムで体を動かすことをしていたものの、この会があることを知って参加し始めて、安心して外で動けることが嬉しいと話してくれました。また伴走者の津島里さん61歳はご自身が介護職をしているので、運動にも興味があったからということで10年前から参加しています。ご主人も一緒に、伴走者としてマラソンを楽しんでいるということです。
2: 設立から10年を迎えて今後の活動についてはいかがでしょうか。
4: はい、笠井さん

0: 参加は無料です。申し込み方法など詳しいことはあわとも、ひらがなであわともと検索してください。会は現在は県外にも縁が広がって、四国4県のメンバーとも交流をして、各地のマラソン大会にも参加しているということで、当日もなんかあちこちのマラソン大会のお土産をいただきました。私も地元の小中学校や高校などにも出前授業にも出かけています。活動の楽しさを伝えているということで、これからの活動も私もどこかから応援していきたいと思っています。
1: はい、泉さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより徳島市の泉美穂さんでした。
2: 音楽をお送りします。中山美穂さんで、ただ泣きたくなるの。

0: 中山美穂さんでただ泣きたくなるのをお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、先ほどのかき氷何味が好きという話ですが、うん、たくさん反応をいただいていますありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: まず X ではなっくん233かき氷はいちご一択風蓮子さんヨーグルト美味しそう、私もいちご&練乳です。かぐやさん初めて聞きましたヨーグルトスペシャル、うん、私はレインボーが好きかも。 ありましたね、うん、ハーフムーンさん一番美味しかったのは横浜スタジアムで食べたみかんの氷、吉坊さんパイナップルかな。三河みどりさん最近は宇治金時が好きですそして、お便りもいただいています。東京都ピヨピヨさん60代女性の方、かき氷は世田谷にある轟渓谷のベンチでみぞれをセミシグレといただくのが大好きですといただいています。
1: そんなシチュエーションまで、
0: うん、皆さんいろいろありますね。
1: ですね、本当に好みも様々ですね。
0: ではその他のお便りもご紹介します、はい、岐阜県の藤原和子さん80代の方です。2つの目覚まし時計を止めて枕元のラジオをつけて1日の始まりです、うん、日にちと曜日がぼーっと抜けていきます。83歳、今日も目が覚めたよ、みんなありがとう、腰を痛めてステッキをついて今日も元気に頑張ろっと、といただいています。
1: はい、今日は7月9日木曜日、頑張っていきましょう。
0: はい、東京都杉並区のメガさん60代男性の方からです。先週北海道のルスツに帰省した時のこと、朝ホトトギスやヒバリがピーチク鳴き始める頃、カッコーの鳴き声も聞こえました。それが朝4時ごろ5時ごろはちょうど鳴き始めるのですが、うん、6時ごろにも鳴き始めました。格好時計は定時に鳴きますが果たして自然の格好も時間がわかるのでしょうかといただいています。
1: なんかね、お便りを聞くと定時に鳴く鳥もいるって

0: いうお便りもありましたからね。どうなんでしょうかね。さて今日は木曜日です。 NHK AM お昼0時半からのまんまる中継があります。盛岡市にある道の駅盛岡渋民からです。正午前からリスナーの皆さんお待ちしています。その盛岡最高気温32度の予想です。そして全国的にも気温が高くなります。梅雨明けの時期、梅雨の晴れ間の時は熱中症になりやすいと言われます。いつも以上にお気をつけください。喉が渇いていなくても意識して水分を取るようにしましょう。まだエアコンをつけていないという方もいらっしゃるかもしれませんが、想像以上に室温上がっているかもしれませんので、エアコンも使って熱中症にならないように気をつけて過ごしていきましょう。毎朝まだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は雲が少なく晴れているところが多くなっています。この時間雨の降っている地点はありません。日中も高気圧に覆われて夏のような日差しが照りつけそうです。屋外では帽子や日傘を使って日陰を選んで歩くなど、強い日差しを避けるようにしてください。日中は洗濯日和で、厚手の洗濯物も短い時間でよく乾くでしょう。今日は安定して晴れるところが多いですが、午後は山沿いを中心に夕立はありそうです。また新潟県や長野県では午後は雷雨にご注意ください。昨日は東京で先月19日以来の真夏日となりました。今月初めて気温が30度を超えました。今日日中も日差しが強く、南から暖かな空気が流れ込んで、気温は30度以上、真夏日の続くところが多くなりそうです。各地で32度前後、このところしのぎやすかったところに急に厳しい暑さが来ています。喉が渇く前に水分補給をし、室内でも適切に冷房を使用するなど、熱中症には十分に注意をしてください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が茨城県、栃木県、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。今日の各地の予報です。東京地方と伊豆諸島北部、晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部、西部ともに晴れでしょう。千葉県全域、晴れ時々曇りでしょう。埼玉県全域、晴れ時々曇りでしょう。茨城県北部、南部ともに晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。栃木県南部、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。栃木県北部、曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部、晴れ時々曇りでしょう。北部は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部、晴れで夕方から曇りでしょう。伊豆は晴れで夜曇りでしょう。山梨県全域、晴れ時々曇りでしょう。長野県北部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。中部と南部は曇りで、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。新潟県の下越、晴れで昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。中越と上越は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。佐渡は晴れで昼過ぎまで時々曇りでしょう。今日日中の予想最高気温をお伝えします。水戸、横浜、千葉30度。
2: この時間は 中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
3: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.